Sergei Redkin her. Et stykke, han selv har skrevet, Morceau. Eller Morceau. Et stykke lidt i stil med både Feldman og Cage. To komponister, der i øvrigt boede på hver sin etage i en skyskraber i New York. Nu musik af Takemitsu med Otilia Silke.

musik, der fokuserer på det tomrum, den er, der er mellem tonerne, fik vi her. Det var musik af Toru Takemitsu. Ottilia Silke spillede. Og i det tomrum kunne jeg da høre en solsort. De kan være ret insisterende sådan en aften i juni måned. Nu skal vi høre musik af John Cage. Gustav Piekut kommer ind, og det er musik først her for præpareret klavier.

Ja, meget drømmende musik. Men det ligger jo altså også i titlen. John Cage, Dream. Og der var også en dame på første række, der lige sad og nikkede lidt med hovedet. Gustav Pigekut spillede to stykker af John Cage her. Først per kanale på præpareret klaver. Temmelig hæftigt, men også med sådan lidt meditativt midterstykke i det. Og så kom der lidt mere gang i den igen, og Lea Harn og Jonathan Svendsen sad og rockede med til musikken. Han har lige været op og takke sammen med Ottilia Silke og Sergej Redkin. De tre musikere, som har spillet denne her meditative koncert, A Meditative Moment, som måske er lidt nyt på Festival and Friends, hvor det er energisk og ungdommelig og frisk musik. Og musikere, der spiller musikken sådan. Men de kan altså også lave andre ting på festivalen. Det fik vi et eksempel på her. Med musik af John Cage, Morton Feldman og Toru Takemitsu. Og et stykke, som pianisten Sergej Redkin har skrevet. Lyset bliver tændt, og så er der ikke mere her fra Festival and Friends. Det var Jakob Marstrand og Lars Nissen og Robert Rør, som stod for musikproduktionen her i aften, og mit navn er Max Fage Petersen.

0: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
1: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
0: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
0: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
4: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
0: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Cap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Cap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr og temperatur op mod 15 grader. En svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Natsværmeren med Katrine Rehberg.

dans. Byd op til dans, et godt råd, som bassisten Torben Vestergaard giver natsværmeren med dette nummer Never Waste a Waltz. Og mon ikke komponisten Antonio Lauro vil give ham ret. Her er det hans Danza Negra. Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring.

Kai Normann Andersens fine melodi, Den allersidste dans, bliver spillet af Consordino og mixet direkte over i Mozarts hornkoncert nummer 4 i et musikalsk tonehop. Nu gælder det en dans for fire hænder, en baccarol af Rachmaninoff. De fire hænder tilhører Alexander Tarot og Alexander Matstar.

0: Kontratenoren Randall Scotting sang Lasso fra operaen Vespasiano, skrevet af den italienske barokkomponist Attilio Ariosti.
1: Du lytter til P2.
0: Du lytter til Natsværmeren med det gode råd, byd op til dans. Her er det brasiliansk med Villa-Lobos.

duo af Skov Andersen spillet en af Bo Gunges 12 studier med titlen Blue But Not Alone. Og med musik og dans er man aldrig helt alene. Her er vi sammen med Haydn og hans klaverkoncert i D-dur.

En stille serenade med Jonas Elliot Bedsted, og der kommer mere fra ham i fremtiden. Og som folkgruppen Stundum siger det her, så meget godt i vente.

Stundum er et gammeldansk ord, der betyder under tiden, et godt navn på en dansk folkgruppe, der spillede det her nummer så meget godt i vente. En gang dansede vi til Susan Himmelblå. Her er hun i Jesper Sivebæks version af Kim Larsens sang.

Godnat og sov godt kunne være en undersættelse af Brahms vuggesang God aften og godnat. Det var her med Daniel Hope på violin. Der kommer flere violiner, ingen harpe, selvom Beethovens strygekvartet nummer 10 bliver kaldt for harpekvartetten.

Dans er godt, og de danser tango i Athen. Her var det Athens tangoprojekt med Adios Nonino, komponeret af Laura Camacho. Der er også tango i Paris.

Søren Siegumfelds String Swing spillede den sidste tango i Paris, og den blev opløst i tårerne af, ja, hvem ved hvad. Og når man har snurret rundt i dans og er blevet svimmel, er det om at få siddet lidt ned. Og så sidder Ingefred der med nummeret Ene Her.

Bænkevarmerne har fyldt op på sædepladserne sammen med Frank Bridge og hans suite for strygere. Og nu har den danske trio Tango Fatale besluttet sig. Det skal være slut. Kom op på tæerne, dans med dit spejlbillede eller en pude. Her er Leonoras kærlighedstema, og vi varmer

to danse i træk. Først var det Aino Juhani Rautavaara og hans Danse med vindene med Lahti-symfonikerne. Og så var det DR Symfoniorkestret, der dansede Kuhlaus Kransedans fra Elverhøj. Og her danser fingrene videre på klaveret med Robert og Clara Schumanns klaversonate nummer 3.

Efter Schumannernes klaversonate var det Henrik Lindstrands tilbud om ro. Natsværmeren er ved at slutte. Det bliver med Greensleeves og med The King Singers. Katrine Ring synger med. Tak for dansen.

0: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan, og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
1: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
2: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødt til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
0: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
3: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
0: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
1: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
2: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
0: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
3: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
3: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
4: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
0: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
4: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
0: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperatur op mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen, Anna Elmer Kruse fortæller.
1: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
2: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
1: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage ca. 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
2: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, og de hopper lidt.
1: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
2: Jeg skal på arbejde.
0: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opståede problemer, som f.eks. når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
4: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
0: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mæglerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
0: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent, så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
5: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med, altså over 600 volds- og trusselsituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først til frist, når den hedder 0.
0: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
6: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
0: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Thank you.
7: Klokken er 5:07. Der er klassisk morgen på P2. Mit navn er Benedikte Bové.

blød og kærlighedsfuld musik begyndte klassisk morgen i dag. Amourette hed satsen her af den franske komponist Charlotte Souy. Og med det, velkommen på en smuk sommermorgen efter endnu en af de her dejlige lyse nætter, hvor fuglene knap har nået at være tavse, inden de er gået i gang igen. Og hvor det kan være så frygteligt svært at komme i seng. Klokken, den er 9 minutter over 7.

De kalder sig Carl Nielsen Kvintetten. Det ensemble, der her spillede minuetsatsen fra Carl Nielsens blæserkvintet. Hvis du har været op siden klokken 6 og har lyttet til P2, så har du måske undret dig over, at der ikke har været nogen vært i den første time. Og det er ikke, fordi jeg har sovet over mig, men det er, fordi vi er gået over til sommertid på P2. Og det betyder blandt andet, at de næste 7 uger er Klassisk Morgen skrumpet til 1 time. 1 time fyldt med god musik, der lige nu har en duft af sommer og forgangenhed.

Det er symfoniorkestret spillede den langsomme sats fra Niels W. Gades første symfoni. Klokken er 7:07. Det er den 22. juni, og det er den tid, hvor en hel masse unge mennesker får studenterhuen på. Og forleden så jeg, at Jørgen Gymnasium har lavet en kampagne, som hedder "Kan du ikke bare sige tillykke?" I stedet for straks at stille den nybagte student spørgsmålet, hvad fik du? Studievejlederen på Jørgen Gymnasium hedder Mie Guldhammer-Weinkorf, og hun fortæller, at hun synes, at der generelt er alt for stort fokus på karakterer. For det at blive student er en præstation i sig selv, siger hun. Studentertiden er virkelig en mulighed for først og fremmest at fejre vores søde og dygtige unge mennesker, som i deres tid på gymnasiet forhåbentlig har lært en masse i fagene om verden, om sig selv og om hinanden. Og de har arbejdet hårdt for det, uanset hvilket gennemsnit, der står på den enkeltes eksamensbevis. Og det, siger studievejlederen, bør vi fejre og anerkende med et helt simpelt, men også højt og rungende tillykke.

Det var tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur med pianisten Julien Liber og gode venner. Dagens kloge er et godt råd til dem, der nu er på vej ud i livet. Oscar Wilde sagde engang, vær dig selv. Alle andre er allerede taget.

Den er så vidunderlig, at lytteren kun kan beklage, at den ikke varer længere. Sådan sagde en kritiker engang om den langsomme sats af Krysels klarinetkoncert i F-mål. Og når den bliver spillet, som Kari Kriku gør det her, så er jeg tilbøjelig til at give ham ret. Før det var det Jupiter-ensemblet, som spillede Vivaldi, og klokken er blevet 20 minutter i 8.

koret Lille Muko og guitaristen Andy Sundstrøm med en af de allerdejligste danske kærlighedssange. Vi har lavet en lille Beethoven-pakke til dig hen over sommeren her i Klassisk Morgen. Hver dag, det vil sige mandag til fredag, spiller vi en sats fra en klaversonate af Beethoven med en ny pianist hver morgen. Vi tager ikke sonaterne i rækkefølge, men vi lægger alligevel ud med klaversonate nummer 1. Skrevet af en meget ambitiøs og talentfuld ung mand med et heftigt temperament.

Klokken er 12 minutter i 8. Her har vi to hul på vores Beethoven klaversonate føljeton i Klassisk Morgen. Maurizio Pollini spillede første sats af sonate nummer 1, som Beethoven dedikerede til sin lærer på det tidspunkt. Og det var simpelthen ham her, Haydn.

Det var Chiaroscuro kvartetten, som spillede første sats af en strygkvartet i B-dur af Haydn. Klokken nærmer sig en radioavis, var jeg lige ved at sige. Efter radioavisen er der morgenandagt, og så plejer der at være hej på P2, men i anledningen af sommeren, så er det nu blevet til sommer på P2, og det betyder to værter. Cecilie Ibor Prinslav og Nina Ørum i dag, som leverer sommerstemningen og godt selskab og masser af klassisk musik. De har også et emne, som de gerne vil have dit input til. Og hvad emnet er, det kan du se på DR2's Facebook-side. Du kan selvfølgelig også bare lukke op for din radio, når klokken er 8.30 og lytte med der. Adressen, du skal skrive på, er her i sommer p2@dr.dk. Mit navn er Benedikte Bové. Med toner af Bach siger jeg tak for i dag. Ha' en dejlig mandag.

0: Langbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i det.
3: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia Station.
4: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, jeg regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til Gelsted på sit arbejde.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
3: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
3: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
7: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau, så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv, men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger, så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
3: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
7: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
3: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommervejret viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
8: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
3: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
8: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget, så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
3: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturerne så op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radiovis. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Lindy Rosborg. Ord til dagen i dag er af Gregor af Nyssa, og der læses fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet, kapitel 5, vers 43-48. Dagens to fællessalmer er nummer 685, hvor Gud er ideel kærlighed, og nummer 303, kom Gud Faders ånd fuldgod. Undervejs synger Vor Frue Kantori korvers af Flemming Weiss over Bid, så skal der gives jer.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er af græker Anyssa, det ord fader vor. Da vi altså står og beder for at sige til Gud, din vilje ske også med mig, må vi nødvendigvis først undsige det levnet,

ondskab og utilbørlig drift blive til intet, når din vilje sker i mig. Så viger hadet, misundelsen, vreden, det onde forsæt, hykleriet, mindet om krænkelser, hele den håben under går til i det kærlige sind. Vi synger salme nummer 685, hvor Gud er idel kærlighed.

Fra det Nye Testamente hører vi Matthæus evangeliet, kapitel 5, vers 43-48. I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser

på jeres brødre. Hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, giv os en erkendelse af din visdom og kærlighed. Grundfæst vores tro og styrk os i frimodigheden i livet med hinanden. Lad aldrig solidariteten med vores næste forvitre i selvtilfredshed, men åbn vores øjne, så vi ser hinanden som brødre og søstre i dig.

Herre, lad dit evangelium kaste lys over vores egen fristelse til falskhed og hykleri. Lad din kærlighed omslutte os, så vi tillidsfuldt kan finde hvile i din stærke nåde, der følger os gennem alle livets forskellige afkroge. Lad intet skille os fra dig. Herre Jesus, tak for, at vi må se og opleve vores egen eksistens og den tid, som blev vores, med udgangspunkt i din opstandelse. Tak, at vejen til dig er gjort åben for alle mennesker. Bevar os alle i dit navn.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og give dig fred. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Paulus brev til Efeserne kapitel 1, vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus,

Slut på morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Lindy Rosborg, der her som postludium spillede Laurits Lauritsens Kom Helligånd Gud Herre From. Klokken, den er blevet 8:25. Og sommer på P2 er klar her, når klokken den bliver 8:30. Men frem mod da sniger vi os ind i musik af Louis Spohr. Vi skal have klarinetkoncert nummer 3 af Adagio-satsen derfra. Det er det svenske kammerorkester, der spiller med Michael Collins som solist.

0: Sommer på B2.
1: Velkommen til sommeren, og velkommen til varme, lyse morgener, og velkommen til Sommer på B2.
2: I dag er Cecilia Ibor Prinslav og mig, Nina Ørum. Meget er som det plejer. Vi har et emne, og postkassen er åben, så du kan skrive ind med dine gode historier og musikønsker. Men nogle få ting er anderledes.
1: Ja, dels, og det kan du allerede høre, jamen så sidder vi to herinde i studiet i dag. Vi skal sådan forkæles lidt ekstra her hen over sommeren. Og dels, så skal du altså også skrive til en lidt anden mailadresse, end du måske plejer at skrive til. Det skal jeg nok vende tilbage til. For Nina, vi skal have åbnet for dagens emne. Den del, den er, som den plejer. Og i dag, der hedder det anbefal et slot.
2: Ja, anbefal et slot. Altså, vi kunne godt tænke os at høre, om I derude kender et slot, der sådan kalder på en sommerudflugt. Det kan være i Danmark, det kan også være i udlandet. Det kan være et kendt slot, det kan være et slot, vi måske slet ikke kender til. Prøv at fortælle om et slot, du kan anbefale, og hvorfor det er, vi skal tage dig til her i sommer.
1: Ja, så kan vi forhåbentlig inspirere hinanden her helt frem til klokken 11 i dag. Og hvordan er det så, man skriver ind her til Sommer på B2? Jo, i de her måneder, der skal du skrive til mailadressen p2@dr.dk. Altså bare p2@dr.dk. Eller så kan du gøre det, du altid gør. Du kan finde os på Facebook, der søger du på DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget. Altså i dag, hvor vi spørger, kender du til et slot, som du vil anbefale, at man sætter kursen efter? Og lige nu, der sætter vi altså kursen mod Versailles.

0: så kom vi ind på det smukkeste slot, ja. Versailles. Musik af Lully, en chaconne fra en opera, han skrev, og som blev uopført på Versailles tilbage i 1683. Det var ensemblet Café Zimmermann, der spillede.
1: Ja, og hvis man er sådan lidt pyntesyg, så tror jeg, at Versailles det er slottenes slot.
0: Ja.
1: Hvis man har hang til det der fuldstændig overdådige. Og altså slotte, de kan jo være både store og små. Og i dag, der skal vi anbefale slotte i alle former og farver.
0: I der, Danmark, i udlandet?
1: Ja. Mm. Der, altså, ja, Nina, jeg ved ikke med dig, men jeg synes, noget af det sjoveste, det er, når man er ude at rejse, og så pludselig opdager man, at der ligger slot i den her by. Det skal vi se. Og så pludselig så åbner der sig sådan en historie om den by, man er i.
0: Præcis. Og slotte kalder jo på eventyr.
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg har sådan en tendens til, at jeg researcher egentlig ikke så meget på et slot. Jeg synes, det er sjovere selv at digte. Hvem har boet der, og hvad er der foregået?
1: Ja, lige præcis. Og udtrykker, hvordan magten har skulle se ud igennem tiden. Skulle den stræbe op imod himlen med sådan nogle barokke tårne, eller har vi været ude i bredderne med guld og det ene og det andet? Det er meget forskelligt igennem tiden.
0: Slot er så fascinerende, så skriv til os, hvilket slot kan du anbefale? Og i dag og resten af sommeren skal man altså skrive til p2@dr.dk eller skriv på Facebook DR P2.
1: Og vi har fået en besked fra Lilian. Lilian, som sådan set skriver ret kort, Rosenholm Slot, hvor Jul på Slottet blev optaget, og der er 40 års jubilæum i år med aktiviteter. Og det var lidt nyt for os.
0: Ja, altså Rosenholm Slot, det ligger på Djursland, og jeg er jo en generation, Cecilia, jeg er ældre end dig, og jeg husker Jul på Slottet ganske tydeligt. Jeg var 12 år gammel, da den julekalender kørte. Det var i 1986, og når man var 12 år, ville man bare være prinsesse Mia Maja, og når man var 12 år, var man forelsket i prins Valentin. Sådan var det.
1: Ja, og det er jo virkelig en julekalender, som også i den grad har overlevet på grund af den fantastiske musik. Så på trods af, at vi faktisk nærmest er noget nær det omvendte af jul lige nu, så har jeg alligevel fundet et potpourri frem. Kammerkoret Camerata synger et potpourri over nogle af sangene fra Jul på Slottet. Lad os prøve at høre det.

0: Slot og eventyr, så er vi altså i julekalenderen Jul på Slottet. Og her, der hørte vi et potpourri af Bodil Heisters musik til den julekalender. Det var kammerkoret Camerata. Og det var fordi, at vi åbnede sommer på B2 med Danmarks mest julede slot. Det kan man nok godt sige, Rosenholm Slot.
1: Ja, det er der Jul på Slottet blev optaget, og det er præcis 40 år siden i år. Og det betyder altså, at der på Rosenholm Slot her i løbet af sommeren er en masse jubilæer. Aktiviteter i gang, eller faktisk fra den 4. juli skulle de starte, og så resten af året, hvor der er forskellige rundvisninger og udstillinger og alt muligt, altså på Rosenholm Slot på Djursland i anledning af Jul på Slottets 40-årsjubilæum.
0: Jamen, det er da storartet. Vi anbefaler slotte i dag her i sommer på P2, og det kan jo både være, jamen, vi har været omkring Versailles allerede, og så de eventyrlige slotte med Jul på Slottet. Nu skriver Charlotte Olesen med en helt tredje kategori og spørger, må det godt være en slotsruin? Det må det gerne. I så fald kalder vejret lige nu på en udflugt med piknikkurv under armen til Trøjborg Slotsruin i det sønderjyske. Efter sigende skulle Brusson have haft sin gang her. Spil måske Mussorgskis Det Gamle Slot.

0: Det gamle slot. En sats fra Mussorgskijs udstillingsbilleder med Berlinerfilharmonikerne og Simon Rattle. Og det er slotte, det drejer sig om her i sommer på P2 i dag. Anbefal et slot, der er en sommervisit værd. Skriv til os enten på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2.
1: Ja, og nu var jeg faktisk selv så heldig her i februar at besøge Versailles. Og jeg må bare sige, Frankrig, når vi nu er i den der kategori af krummelure og guld og diamanter og sådan noget, der kan de bare noget helt særligt. Mm. Der har de simpelthen altid haft sådan en tradition for at gøre lidt ekstra.
0: Og jeg vil sige faktisk, at jeg er ret optaget af at se Tour de France. Nu springer vi lidt i det. Og det er i høj grad, fordi når man ser TV Tour de France gennem Frankrig, så er der simpelthen så mange slotte undervejs. Og de der små slotte, de har simpelthen en charme.
1: Jamen, og der er jo flere tv-programmer, der handler om folk, især englændere, der køber de her slotte i Nordfrankrig og så videre, og sætter dem i stand. Og altså, man er bare fuldstændig forundret over, hvor mange slotte Frankrig har. Mm. Hvor lidt op i kæden har man egentlig kunne komme, før man var berettiget til at lave sig et slot. Det virker som om, det har været noget, rigtig mange mennesker har kunnet. Nå, og Pernille Aino Søhald, hun har skrevet til os, jeg er netop hjemvendt fra Frankrig, hvor jeg har kørt igennem smukke landskaber, høje bjerge og smukke byer fra nord til syd. Hvis det er slotte, man er ude efter, så er det lige præcis den tur, man skal på. For jeg har aldrig set så mange smukke slotte. Vive la France! Og Pernille, du har skrevet og spurgt om ønsket musik af Jan Tiersen, og det kommer her.

Jan Tiersens stemningsfulde musik, der, hvis ikke jeg husker helt galt, også lagde sådan en lydkulissen til Amélie-filmen. Det er i hvert fald sådan meget karakteristisk musik. Vi nærmer os en radioavis her, når klokken den bliver 9, men sommer på P2 er altså tilbage i næste time, hvor det fortsat skal handle om slotte. Både slotte herhjemme i Danmark, men også slotte ude i den store verden. For slotte, de fortæller os utrolig mange sjove historier, og vi vil gerne høre anbefalinger. Så hvis du ligger inde med viden eller oplevelser med et slot, du gerne vil anbefale, så er det altså i dag, du skal skrive ind til sommer på P2.

0: Klokken er 9, og det er tid til en radioavis.
1: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmar, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
4: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
5: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
6: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen, så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
1: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
7: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
8: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
1: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
8: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
1: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mask, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Sommer på B2.

Der står et slot i Vesterled, tekst af Ingemann, melodi af Weise, og det var Musica Ficta, der sang under ledelse af Bo Holten. Og således kom vi i gang med anden time af sommer på P2, hvor det netop er slotte, vi taler om. I studiet Cecilie Ibor

0: tid. Særligt efter, at vi fandt ud af, at vi faktisk i vores slægtsforskning kunne spore os tilbage til en tjenestepige på Gammel Estrup Slot.
1: Nej.
0: Så har det levet i vores familie, at det slot, det er muligvis vores.
1: Hvem ved, hvor du er om 10 år, ja. Cecilie?
0: Og jeg kan så læse, at jeg deler skæbne, i hvert fald sådan slægtsmæssig tilknytning til netop det område med Nanna Kraup, som har skrevet til os, og peger lige netop også på Gammel Estrup Slot og skriver mit barndomsslot, hvor min onkel og tante havde iskiosk på modsatte side af vejen. Hold da op. Så Nanna, I har jo simpelthen holdt de turistkommercielle hjul kørende for Gammel Estrup Slot. Og i den forstand, hvad havde slottet været uden jer egentlig? Så jeg kan sagtens forstå, at det bliver dit barndomsslot, og det må have været så hyggeligt, tænker jeg, at holde sommerferie i sådan en iskiosk lige på den anden side af et slot.

0: Trio con Brio spillede her musik af Mendelssohn. Det var fra klavertrio nummer 2 i C-mol, og det var tredje satsen, scherzosatsen, derfra.
1: Du lytter til Sommer på P2, og i dag har vi fokus på slotte. Danske slotte, udenlandske slotte, anbefal et slot. Og det gør Henrik Lind Jørgensen. Han skriver på Facebook: Højrigs slot på det sydlige Mors.

lige over Sallingsundbroen og til venstre, er noget helt særligt. Ikke fordi det er stort eller specielt velholdt og prangende, men fordi der hver sommer er et mysterie, som man kan løse. Så går man rundt i de store stuer og den mørke kælder og leder efter spor, mens der er dygtige skuespillere, der sætter scenen. Der er møbler, breve, fotos, musik og andre rekvisitter, der er med til at sætte scenen en stor oplevelse. Ofte er der sket en alvorlig forbrydelse, så noget dyster musik vil passe til dette slot.

0: Det var godt, vi valgte en kort sats, Cecilie. Det var en sats fra Snitkes Concerto Grosso.
1: Ja.
0: Henrik Lind Jørgensen bad om dyster musik. Det fandt vi, synes jeg.
1: Jeg synes i hvert fald, når vi får at vide det her med, at og så skal man løse en alvorlig forbrydelse, som er blevet begået på det her gamle slot på det sydlige Mors, så passede musikken helt perfekt, den her sådan snigende, sådan lidt, hvad skal man kalde det, omklamrende følelse.
0: Ja, men ikke meget sommer, sol.
1: Nej.
0: Stemning over det.
1: Ej.
0: Pyt med det. Jeg skal lige sige, at det var det europæiske kammerorkester, der spillede med Gidon Kremer som solist. Og så vi blev faktisk lidt nysgerrige på det her med, at man kan løse mysterier på Holbæk Slot. Så vi var lige inde at tjekke på hjemmesiden, og det er altså fra den 11. juli til den 1. august. Det er muligt at gå rundt på slottet og løse mysterier og blive skræmt.
1: Ja, og de fleste slotte, de lever jo nærmest på at have de her gamle mor, eller uopklarede gåder, eller hvad ved jeg, og jeg kan sige så meget, at vi skal også omkring et par slotte i dag, som også har sådan en historie i rygsækken. Så det er jo helt oplagt at lave sådan nogle escape room ting, man skal løse. Nå. Men vi skal altså videre, og vi skal have anbefalet nogle flere slotte, og det skal vi med Anna Sørensen, som har skrevet til os. Liselund Slot, herunder den store, smukke landskabshave, har min varmeste anbefaling. Og musikønsket. Her dagen før Sankt Hans aften, så vil jeg minde om den nye Sankt Hans sang, som jeg sang i mit kor i år. Den hedder Døber Sanger Knægte Flammer. Og den har melodi af Mette Katrine Stærk Jensen, som er en del af gruppen Zenobia.

0: den danske folkemusikgruppe Zenobia, her med en sang med titlen Døber, Sanger, Knægte, Flammer. Og det er simpelthen et bud på en ny Sankt Hans sang, og må jeg sige, nok også en Sankt Hans sang, der er lidt nemmere at synge, end den, man kan komme for skade og begive sig ud i til Sankt Hans, som er smuk, smuk, smuk, når den rigtig spiller, men som også, den stiller nogle krav. Der føler jeg, at den her er mere folkelig. Sådan, meget.
1: Vi kan prøve at tage den med i morgen til bålet.
0: Ja, det synes jeg, var en
1: se,
0: god
1: om
0: idé.
1: Der er stemning for lidt fornyelse.
0: Ja. Det handler om slotte i dag her i sommer på P2, og vi får simpelthen besøgt så utrolig mange sjove og spændende slotte, som lever i bedste velgående i dag og holder sig aktuelle på alle mulige forskellige måder. Mm. Det er bare herligt.
1: Og nu skal vi til Finland, faktisk. Det er Ebbe Eriksen, der skriver, jeg vil anbefale nyslot i Savonlinna i Finland. De arrangerer operafestival hvert år i Slotskoven. Og så skriver Ebbe, at vi var der i 2024 og oplevede Lohengrin og Nabucco. En meget speciel oplevelse i 1000 år gamle rammer, hvor slotsmuren i kampesten udgjorde bagtæppet i forestillingen. Og så har Ebbe lagt et billede op på Facebook også. Et utroligt smukt slot. Ja. Nyslot. Meget enkelt.
0: Det er begyndelsen på det der nordisk minimalisme. Ja, der er ikke meget rokokoparyk over det her slot. Det er sådan enkelt, virkelig majestætisk flot.
1: Og man forestiller sig oplevelsen og eksempelvis høre og se Lohengrin på det bagtæppe. Og så vil Ebbe gerne høre forspillet til Wagners Lohengrin.

0: Det smukke, smukke forspil til Wagners Lohengrin hørte vi her med Cleveland Orkestret. Vi skal til Tyskland nu, for her i sommer på P2, der handler det altså om slotte i dag. Anbefale et slot, og Peter Naumann skriver, tag til Wartburg. Et slot, hvor både historie og musikdrama folder sig ud i fuld skala. Wartburg er et af Tysklands mest stemningsfulde borge. Her udspillede sig den berømte sangerstrid, som Wagner bruger i operaen Tannhäuser, og som blev forbilledet for traditionen med mestersangere. På en sommerdag, der kan du stå i den historiske sangersal og kigge ud over Thüringens skove og næsten høre ekkoet af Wagners musikdrama i murene. Ej, Peter, tusind tak for den beskrivelse.
1: Og så burde vi jo i virkeligheden høre mere Wagner, men nu har vi lige taget Lohengrin over Thüringen, ikke?
0: Jo, men jeg føler, nu sidder jeg lige og sådan kører kataloget igennem, men der er jo tit sådan noget med konger og dronninger og riddere, og også i Wagners musik, så det er jo helt oplagt at koble Wagner til de her slotte.
1: Ja. Nå, men nu forlader vi lige Wagner og Tyskland for at komme til Fyns land, fordi Randi Hansen skriver, hun anbefaler Holckenhavns slot nær Nyborg. Og så skriver hun, jeg har inviteret mine to søstre på en overnatning der. Vi skal i fædrenes fodspor. Min oldefar var prokurator på slottet indtil sin død i 1904. Han og oldemor og mange børn havde tjenestebolig, og min farmor har fortalt meget om sin barndom der. Slottet er stadig i slægtens eje, og min fætter som slægtsforsker har fortalt meget om oldefar, der som enkemand med 6 børn giftede sig med oldemor. De fik også 6 børn. Jeg glæder mig til lækker mad og luksus. Jeg var der også sidste år. Så der er sådan et meget personligt eventyr knyttet til et slot på Fyn. Randi, du ønsker at høre noget fra fynsk forår. Det får du her.

0: Det er sådan en dejlig sang. Ja. Den milde dag er lys og lang. Mathias Hedegaard hørte vi her sammen med DR Underholdningsorkestret og Adam Fischer. Slotte taler vi om her i sommer på P2 i dag. Anbefal et slot. Og nu er vi nået til et slot, som får faktisk flere anbefalinger, nemlig Frederiksborg Slot på Nordsjælland. Per Olof Johansson skriver, når man bor i Nordsjælland, er det svært at forestille sig, at ikke alle danskere har været på Frederiksborg Slot, gået der i barokhaven. Det var en aha-oplevelse hos Ovid at læse beskrivelsen af springvandet. Hvorfor havde ingen fortalt det? I dag behøver vi det symbol for at holde vandfloden tilbage, skriver Per Olof Johansson.
1: Og Johan skriver og ligeledes og peger på Frederiksborg Slot og skriver, mit favoritslot, det er det smukke Frederiksborg Slot i Hillerød. Dets skønhed er overvældende, og der er mange fantastiske historiske malerier, ikke mindst Carl Blochs samling af Jesu liv. Den store overdådige riddersal, Der har mine piger, da de var små, danset rundt og leget, at de var ægte prinsesser. For ikke at tale om den flotte barokhave, der er anlagt i terrasser. Slottet er helt sikkert, efter min mening, et besøg værd. Og mit musikønske, det er Griegs Morgenstemning.

0: Griegs morgenstemning her med Bergenfilharmonikerne, dirigeret af Ole Christian Rud. Og Nina, jeg kom bare lige til at tænke på, vi anbefaler jo slotte i dag. Og så kom jeg bare lige pludselig til at tænke på Griegs egen lille komponisthytte. Mm. Hvis man nogensinde har været op og besøge hans hus. Det er et rigtig fint lille hus. Og så hvis man går helt ud til, hvad hedder det, kanten af den skrænt, han ligesom har boet på, så ligger der en lille bitte, bitte, bitte skur. En lille bitte rødt skur. Og det var altså der, han sad og komponerede sin musik, som jo simpelthen bare, måske er det omvendte af et slot i virkeligheden. Sådan et meget, meget, men med en udsigt til gengæld, som har været kongerværdig. Altså, det er vanvittigt flot, det ligger. Men det slog mig bare, ej, hvor sjovt, vi snakker om slot i dag. Og så Grieg, han havde den lille, bitte, bitte, bitte, bitte hytte, hvor han sad og komponerede sin fantastiske musik.
1: Og skabte jo så magiske slotte, kan man sige, af toner, ikke?
0: Fuldstændig,
1: Som kan være de her kæmpe universer at gå ind i.
0: Ja.
1: Dorte Frandsen anbefaler et slot, Neuschwanstein i Tyskland. Og hun skriver, at selve beliggenheden er overdådig. Versailles på et tysk bjerg. Efter sigende gav netop dette slot inspiration til Disney. Fuldt udforståeligt, det er bare total wow. Og jeg var simpelthen nødt til lige at google det her slot Neuschwanstein, og jeg må sige, billederne, altså, det er bare ren Disney. Det er simpelthen så overdådigt eventyrligt
0: op, ja.
1: Et slot, så man ser både alle Disneys prinsesser. Har du set, Cecilie sidder med åben mund i studiet.
0: Det er bare lige mig, sådan noget.
1: Jeg kan se dig svanse rundt der i store kjoler, Cecilie.
0: Ej, hvor er det flot. Hold da op, Dorte. Tak for at pege mig i retning. Jeg pakker bilen med det samme.
1: Og kører.
0: Jeg skal til Neuschwanstein. Ja.
1: Og Dorte, du foreslår så, at vi skal høre overdådig musik. Og Cecilie, der var du heller ikke i tvivl.
0: Nej, jeg kunne bare mærke, Dorte, lige pludselig, at vi skulle til operan Eugen Onegin, der, som når vi kommer ind i tredje akt, kommer ind fra pause, åbner med overdådig balletmusik. Og vi må altså forstå, at der er gået, jeg kan faktisk ikke huske, om der er gået 20 år, siden at vi forlod operaen, og nu er karaktererne, de er blevet voksne. Og den ene er blevet en fornem dame, så vi er til bal på slottet her i en polonaise.

0: Når man kommer ind fra pausen til Tjajkovskis Eugen Onegin, så er vi nødt til som publikum at forstå på meget, meget få sekunder, at der er sket rigtig meget med vores hovedrolle Tatiana. Da vi forlod hende, der var hun sådan en ung, bognørdet, ulykkeligt forelsket pige, og nu må vi altså forstå, at hun er havnet i toppen af kransekagen som en fin, fin dame. Og det gør han altså med denne her polonaise, hvor vi ligesom er til bal på en form for, jeg har altid forestillet mig, at det var på et slot. Og hun er på en eller anden måde ballets juvel. Og Tjajkovskij, han gør det bare så sindssygt godt. Altså, man kan virkelig bare fornemme, ja, at hun er blevet stor i slaget her. Altså, det
1: fuldstændig
0: er vidunderlig musik.
1: Ja. Og det var musik, som du faktisk fandt, Cecilie, fordi ja, du blev inspireret af det her slot Neuschwanstein i Tyskland. Og jeg kan sige til jer lyttere, altså Cecilie, hun har faktisk siddet under den her polonaise og planlagt en rejse.
0: Jamen, jeg vidste ikke, det fandtes, og nu kan jeg... Jeg er simpelthen nødt til at se det. Jeg tror, det er det flotteste slot, jeg nogensinde har set.
1: Ja, og der opdagede vi faktisk en lytter mere, som også har anbefalet Neuschwanstein og beskriver det meget fint her. Så den synes jeg lige, vi skal have med. Det er Anne P., der skriver, at det er et fantastisk slot, Neuschwanstein, som er et Walt Disney-slot fra 1800-tallet, liggende på en bakketop over en landsby ved Füssen i det sydvestlige Bayern i Sydtyskland. Slottet er opført på ordre fra Ludvig den anden af Bayern, som var under stærk indflydelse af Richard Wagner, og det er bygget som en værdig kulisse til en Wagner-opera. Jeg har besøgt det et par gange, når turen gik sydpå mod Italien. Det er ret sjovt, nu vi taler slotte, der Wagner har været med en del gange i løbet af formiddagen.
0: Ja, men det er jo også det der mystiske, mytiske, storslåede. Jamen det er et fuldstændig oplagt kryds med de to. Vi skal fra noget af det mest storslåede, jeg tror, jeg nogensinde har set, til hverdagens slot. For Lisbeth har skrevet til os, my home is my castle.
1: Sådan.
0: Selvom vi hverken har tårne, spir eller ringmur, er mit hjem dog det prægtigste sted med blomstrende roser og kål i køkkenhaven. Et musikønske, godmorgen lille land. Har Paul Dissing ikke indsunget den? Med venlig hilsen, Lisbeth. Og nu hylder vi de små, mindste slotte, dem hvor vi selv bor.

med sol, et land med dis, med kyst af sten og sand, som havets bølger slikker, med bakker skabt af is, kold eller venlig skiftevis. Godmorgen, ø ved ø, nu ser vi Danmarks buetegn, med blink af hav og sø, de slanke lyse broer, i sol, i blæst, i regn, bærer de os fra regn til regn. Godmorgen, hver og en, som sidder ved sit morgenbord, fra Skagens hvide gren til Gæssers lange rolle, på vores prik mod nord.

0: Prinzessin.
1: Godmorgen, lille land. En sang skrevet til Storebæltsbroens åbning i 1998. Ja. Var det vist? Og ja. Som vi lige talte om, at du har en relation til Cecilie, så siger det alligevel er utroligt, så grim en bro kan få så smuk en sang.
2: Jeg vil nu faktisk sige, så grim synes jeg faktisk ikke, at Storebæltsbroen er. Jeg krydser den tit, og jeg tænker altid, det er altså en stor oplevelse faktisk.
1: Den er stor. Der er noget slot over den i virkeligheden. Der ja. Er også noget storslået
2: den
1: over
2: den. Den har også spir og, ja, ja, og en kæmpe voldgrav nedenunder sig.
1: Ja. Ja, vi skal måske lige sige, det er jo en sang med tekst af Niels Brunse og melodi af Carsten Johannes Mørk, Paul ja. Dissing og DR Underholdningsorkestret.
2: Yes.
1: Sang og spillet.
2: I dag der handler det om slotte her i sommer på B2. Vi har ganske enkelt spurgt, vil du anbefale et slot? Og vi har været sådan lidt omkring sådan grænserne til emnet, altså både her, mit hjem er mit slot. Og nu her, så har vi også en lytter, som skriver, kan man kalde Alhambra i Spanien for et slot? Jeg har været der 3 gange, og jeg synes, det er fantastisk. På en eller anden måde, på en anden måde end vores egne slotte eller vinterpaladset i Sankt Petersborg, som er fantastisk på sin egen måde. Og jeg sidder faktisk og tænker, det er Kirsten, som har skrevet til os. Jeg har også besøgt Alhambra mange gange, og det er jo, altså er Alhambra ikke også bare alle mulige ting? Det her er jo sådan en sjov smeltedigel af Osmanneriget, som har overtaget de her bygninger i en periode, og så der er også en moské, der er indbygget i det her, hvad man egentlig officielt kalder det. Det er en blanding af alt muligt mærkeligt, men det minder altså om et slot.
1: Og det er vel noget med, jeg har ikke været ved Alhambra, men hvis det giver samme følelse i kroppen som at være ja. Et slot,
2: så er det et slot.
1: Det siger vi bare,
2: ja,
1: det er.
2: Det er jo, man går op på toppen af sådan et meget stejlt bjerg, og så ligger det deroppe på toppen og har en fantastisk have, som også har de her inspirationer fra arabiske haver, og så sådan nogle gårde med bassiner i, sådan nogle spejlbassiner, ikke? Og så en moské inde, hvor loftet er lavet i sådan nogle sinuskurver, og altså, det er helt vidunderligt faktisk at opleve. Ved du hvad? I dag så er det et slot, og nu skal vi på tur med Tarika til Alhambra i musikken. Du har ønsket spansk guitarmusik, og det får du her.

0: Tarikas beskrivelse af Alhambra, og jeg fik altså fejlagtigt sagt, at det var osmannerriget, som gav grund til Alhambra. Det var det altså ikke. Det var tilbage i 1200-tallet, maurerne og Nasrid-dynastiet i af det sydlige Spanien. Nå, men vi fortsætter altså med flere slotte, når Sommer på P2 er tilbage på den anden side af radioavisen, når klokken den bliver 10.
1: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
2: sove og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
1: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
4: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
5: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
4: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
5: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget. Jo.
4: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både Østbanetog og Regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
6: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen, men vi ved altså ikke, hvad den indebærer eller hvem det er.
4: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutibi Ede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
4: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.
8: Sommer på B2.

0: Overturen til det Mozart-syngespil, alle kender, teaterdirektøren.
1: Pas!
0: Ja, der var det norske operaorkester, der spillede en opera, eller det er jo et syngespil, som Mozart begik i forbindelse med en konkurrence, og som derfor havde premiere på, hold nu fast, Schönbrunn Slot i Wien. Og hvorfor siger I det? Jo, det siger jeg af flere grunde. For her i sommer på P2 i dag, der har vi simpelthen slotstema. Vi har spurgt, om du, der lytter med derude, vil alt anbefale et slot. Og mon ikke, vi i løbet af timen i dag skal netop til Wien. Det kunne sagtens tænkes.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi.
1: Så godt sige det.
0: Ja, okay.
1: Nå, men ikke endnu, fordi først skal vi lige forblive lidt i Danmark. Det er Peter Hoffmann Bang, der anbefaler Kong Valdemars jagtslot 8 km øst for Vordingborg. Det er i vore dage blot et voldsted med gamle store bøgetræer og et par hundrede meter til alle sider til frodige skovbryn. Det emmer af Danmarks historie og handler blandt andet om Valdemar Atterdag. Og så foreslår Peter Hoffmann Bang, at vi skal høre på Sjølunds Farver Sletter, som handler om netop dette slot og ikke om gurre, som Peter skriver.

0: på Sjølunds fagre sletter, hvor vi blandt andet hører om Kong Valdemars jagtslot. En sang af Niels W. Gade, og det var Musica Ficta, der sang.
1: Ja, nu skal vi til et slot, som jeg tror, der i den grad har været Chubang Chokolademand i her i weekenden. For Mette Hall Rasmussen har skrevet til os, Egeskov på Fyn mellem Ringe og Svendborg. En meget stor turistattraktion, men samtidig et samlingspunkt for mange lokale. Vi har årskort, der giver mulighed for at komme og gå næsten som om det er vores egen park og museum. Og adgang til alle de events, der bliver afholdt i løbet af året. Heartland Festival, som er den festival, der har fundet sted her i weekenden, skal der dog betales særskilt for. Parken og museerne og slottet har så mange forskellige artede muligheder for oplevelser, at der er noget for alle aldre, og man kan sagtens få det meste af en dag til at gå, også sammen med børn og børnebørn. Jeg var der med mine børnebørn i lørdags. Det meste af parken, museer og kioskerne var åbne, sideløbende med, at Heartland Festival blev afviklet på naboarealerne. Det var helt fantastisk dejligt og skyggefuldt med lidt brise i skyggen under de store træer ved den store legeplads, som vi næsten havde for os selv. Og så var det helt ok også at kunne følge lidt med i koncerterne inde hos naboen. Jeg investerede i årskort til os alle tre, så vi kan komme og gå, som vi har lyst og tid til, og vi har ikke ret langt dertil hjemmefra. Jeg var jo ikke på Heartland i år, og jeg tror ikke, der blev spillet klassisk musik, selvom der var bands med mange år på banen. Så I må finde musik, der for eksempel passer til en smuk park med masser af blomster.

0: Michala Petri sammen med London-filharmonikerne her i musikken af Wilhelm Petersen Bauer fra Frøsøblomster Sviten, der var det sin sommersang.
1: Ida Winther anbefaler et slot, og hun skriver her, apropos Disney-slotte, som vi lige var rundt omkring i sidste time, så ligger der i Schwerin Christian den 10. hustrus dronning Alexandrines barndomshjem. Da jeg så det, tænkte jeg straks Askepot og Disney. Og da den hilsen kom ind, Cecilie, så fik du julelys i øjnene.
0: Ja.
1: For du kender også Schwerin.
0: Jeg elsker Schwerin. Hvis man er i Berlin, så ligger den ikke... Hamburg, så ligger det ikke så langt derfra. Og det er en ret lille by, og den markerer sig ved at have et ret stort musikkonservatorie. Så når man er der, så kan man simpelthen gå i sådan en kulisse af studerende, der øver sig ud af vinduer, men og står nede på alle de små torve og

0: spiller, og der er musik over det hele i den her by. Og så når man når ud for grænsen af byen, så er der sådan en tange ud i vandet, og der ligger det her ret lille slot med enormt mange tårne på. Og det er vidunderligt flot. Ida, jeg er fuldstændig enig med dig i, at der er Disney for alle pengene ved det her slot Schwerin.
1: Vi skal høre musik, fordi Ida Wind har faktisk knyttet et musikønske til sin slots anbefaling, og det er den sang, der hedder De Lorelei.

0: De Lorelei med det tyske mandskor, de Sinfoniker.
1: Vi har fået en hilsen her fra Michael Hertig, som skriver Schönbrunn. Hov, og hvis man kunne huske det, så var det jo simpelthen fordi, at vi hørte musik fra Mozarts syngespil. Teaterdirektøren til at åbne den her time med, og den havde lige netop premiere på dette slot i Wien. Og som du skriver, det ligger lige uden for Wien, og det er meget, meget smukt slot at se på, fordi man nærmer sig det fra et kæmpestort åbent areal. Lad os få Wiener Blut og valse hen imod slottet.

0: den her optagelse.
1: Wiener Blut. Her fra en sommeroptagelse, som man kunne høre. Det var altså Wiener Philharmonikerne, der spillede, dirigeret af Valery Gergiev. Og så kunne man altså bare forestille sig det her storslåede slot i Wien, Schönbrunn.
0: Vi kommer vidt omkring denne formiddag, Cecilie, hvor vi altså beder om anbefalinger af slotte. Vi har været i Tyskland, i Østrig, i Finland,
1: i Frankrig
0: nogle gange. Og på et tidspunkt talte vi også om de mange slotte, der er i Frankrig.
1: Ja.
0: Som man jo blandt andet ser, hvis man ser Tour de France.
1: Ja.
0: De passerer sørme mange slotte på den rute. Men nu har Allan Christensen altså skrevet til os, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Allan Christensen er fynbo. Han bor i Blommenslyst. Det ligger tæt ved Odense. Tæt på, hvor jeg er vokset op. Lad nu det ligge. Allan skriver her. I talte om mange slotte i Frankrig, men på Fyn har vi 123 slotte og herregårde. Hvorfor er der så mange slotte på Fyn? Bønderne hævdede i gamle dage, at det i sin tid var fanden selv, der var rundt i Danmark med herregårde. Han havde dem i en stor sæk, og da han kom hen over Fyn, gik der hul på sækken, og de dryssede ud i en lind strøm. Det er derfor, der er så mange herregårde i det fynske, og så få, når vi kommer til det vest- og nørrejyske.
1: Simpelthen.
0: Den fortælling havde jeg simpelthen aldrig hørt før.
1: Nej, men det giver god mening.
0: Det giver virkelig god mening. Men det er jo fuldstændig rigtigt, hvis man kører rundt på Fyn. Der er utrolig mange slotte og herregårde. Og på en af disse herregårde, der hedder Broholm, voksede komponisten Hilda Sehested op. Så lad os høre musik af hende.

0: En romance af Hilda Sehested fra hendes fire fantasistykker for violin og klaver, og det var musikere fra ensemble MidtVest, der spillede.
1: Ja, vi hørte lige om alle de her slotte på Fyn, og det fik mig til at tænke over noget, som jeg jo simpelthen ikke ved. Altså, hvornår er noget et slot? Må alle bare bygge noget stort og kalde det et slot? Eller skal der have boet en eller anden form for royal, før det må være et slot? Jeg har siddet og prøvet at undersøge det, mens musikken spillede, og det er faktisk ikke til at blive sådan helt klog på, hvornår noget er et slot. Hvornår noget må kalde sig det. Men det kan være, der sidder nogen derude og ved præcis, hvornår det er. Hvad er kriterierne? Imens så tager vi en hilsen mere. Det er Anne-Marie Jepsen, der skriver: mellem Gilleleje og Græsted, der ligger Søborg Sø, et spændende naturområde, hvor man er i gang med at genetablere søen og området. Jeg var der i maj med mit fotohold i håb om at fotografere fugle. Lidt højere oppe i landskabet, der ligger en kirke, som samtidig er intakt, og en slotsruin. Den slotsruin er en middelalderborg fra 1100-tallet. Kirken er fra samme tid og blev dengang brugt af kongerne. Margrethe den første er født på slottet. Der var ikke tid til at komme op og se slotsruinen, så her i juli, der tager jeg på Smidstrup Refugie med min cykel, og jeg vil op og se den slotsruin og kirken. I ruiner, der kan fantasien for alvor få lov at komme i spil. Det elsker jeg. Så jeg tillader mig at anbefale en slotsruin, som jeg ikke selv har set endnu. Jeg glæder mig til at cykle rundt om søen og op til slottet. Vil I vælge en meget gammel dansk sang, som kongerne og Margrethe den første kan have sunget og spillet dengang? Nu skal vi jo ikke kunne garantere det, men mon ikke, der er en lille sandsynlighed for, at man der i 1300-tallet, hvor Margrethe den første også blev født i midten af 1300-tallet, sang "Drømte mig en drøm".

0: pigeordet og Charlotte Rowan her i Drømte mig en drøm.
1: Ja, der er jo mange forskellige typer slotte.
0: Ja.
1: Og Kirsten, hun anbefaler Tivoli-slottet.
0: Ja.
1: Simpelthen, det er midt i København i Tivoli. Og hun skriver her, der står jeg trofast og venter på Tivoli-garden og de dygtige unge mennesker, der glæder os unge som gamle ved at marchere og spille. Gerne spil et nummer med garden, det er også en fantastisk musikalsk rugekasse. Og ved du, hvad vi har fundet frem, Kirsten? Det er simpelthen Tivoli-gardens honnørmarsch.

0: Tivoli Gardens honnørmarch som ind, skrevet af Arne Ole Stein og spillet naturligvis af Tivoli Garden.
1: Og det var egentlig sjovt, vi ikke har haft marchmusik før nu her i Hype 2, hvor det altså har handlet om slotte.
0: Ja.
1: Det er jo på en eller anden måde sådan ret oplagt. Nå, men vi skal videre. Hans Werner Lollicke tager os med en tur ud i verden, og nu skal I bare høre. Er det ikke sådan, at det sidst oplevede er det bedste? For en måned siden vendte vi hjem fra en rejse til Slovakiet, som gav os nogle dage i Bratislava. Højt over byen, der ligger borgen, der har en erindring på mere end 1000 år. Den rummer i dag et storslået museum og en kunstudstilling og har en flot park med fri adgang, hvis man ellers er godt gående. H.C. Andersen har fået en statue i byen, hvor han opholdt sig en nat på vej til Budapest. Om han har været på slottet, det står vist hen i det uvisse. Men kunne vi høre hist, hvor vejen slår? En bugt, det vil være et lydligt modbillede til de mange slotte.

0: Musica Ficta sang her Hist, hvor vejen slår en bugt.
1: Ej, hvor er I gode til det her med anbefalinger af slotte. Og tak til alle jer, der skriver ind. Niels Just, han har slet ikke sådan kunne begrænse sig. Han anbefaler ind til flere slotte, men vi har valgt lige at dvæle ved et af dem, Niels Just. Og det er Koldinghus. Niels han skriver, fra min barndom husker jeg Koldinghus slotsruin som et stort skummelt skrummel, som satte fantasien i gang. Arkitekterne Inger og Johannes Exners fantastiske restaurering af slottet har formået at bevare ruinkarakteren, samtidig med, at de har formået at genskabe slottet på en overordentlig smuk måde. Og så skriver Niels, at deres fælles 100-års fødselsdag bliver fejret på slottet i Kolding den 30. august i år.
0: Hold da op. Jamen, det er den restaurering, den er på en eller anden måde et monument over mange gode beslutninger. Det er virkelig en fornøjelse at besøge Koldinghus og se, hvordan de har skabt liv i det her gamle, den her gamle ruin på en virkelig moderne og totalt lækker måde.
1: Ja.
0: Meget, meget flot.
1: Endnu en anbefaling til en god sommertur.

0: Vivaldi fik vi her første sats fra hans dobbeltkoncert i A-mol med Daniel Hope og Simos Papanas og Kammerorkester Basel.
1: Og der er altså noget, der tyder på, Nina, at vi har ramt en eller anden år i dag ved at spørge om slots anbefalinger, for vi er altså ikke de eneste, der synes, det er sjovt at besøge slotte, når vi er ude at rejse. Det er der altså også mange af jer gode P2-lyttere, der gør, både når I er ude at rejse, men også der, hvor I bor. Vi har fået en hilsen fra Mette, som skriver, mine tanker går ikke til store slotte i udlandet, men til Holsteinsborg Slot på Sydsjælland. Et umådeligt smukt sted på grund af parken, der ligger ved vandet mellem Næstved og Skelskør. Der er kig til Biserup Fiskeleje og Glænø. Uberørt natur, rigt fugleliv og så dansk. Et slot H.C. Andersen kom på. Hans mindestue er til at besøge, og han har skrevet eventyr der. Og man kan gå eller cykle på Lagunestien, der går langs vandet forbi slottet, og se andre af digterens elskede slotte, som for eksempel Broerby. Jeg vil gerne høre sommersalme. Det dufter lysegrønt af græs.

0: så bliver det ikke mere sommerligt. Det dufter lysegrønt af græs. Tekst af Johannes Johansen. Toner af Valdemar Åhlén, og det var Kammerkoret Camerata, der sang.
1: Det var også alt, hvad vi nåede i dag. Min liste her, den er fuld af slotsanbefalinger, som jeg kan mærke, jeg nærmest ikke kan vente med at komme ud og opleve for mig selv. Det her, det har været sommer på P2 i dag med Nina Ørum og jeg selv, Cecilie Ibur Prinslav. Og vi har altså fået taget imod anbefalinger til danske slotte. I morgen, der er sommer på P2 tilbage igen, samme tid og samme sted. Der skal det handle om midsommerstemninger. Så tilbage er blot at ønske fra os til dig, der lytter med, at du får en fortsat rigtig god mandag, og at du måske også er blevet inspireret til at besøge et slot eller to.

0: Debussy's Beaux-Soirs med Julien Carentin på klaver og Pablo Fernandez på cello. Og lige straks er klokken 11, så kommer der en radioavis her på P2. Cecilie Iborg Prinslav og Nina Ørum har bare tilbage at sige tak for en herlig formiddag fyldt med slotte.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
3: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
3: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
4: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først skal i gang med at spille sådan et basket, det er det basket, jeg har spillet rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
1: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius. Om lidt så kan man høre det mundreste og mest melodiske værk af Igor Stravinsky, nemlig balletten Pulcinella. Og det er Berliner Filharmonikerne og dirigenten Bernhard Haitink, der spiller. Pulcinella, det er det italienske navn for Mester Jagel. Balletten foregår nemlig i den her Mester Jagel-verden, som man kender fra dukketeater og fra Tivolis pantomimeteater. Den tradition, som hedder Commedia dell'arte på italiensk. Handlingen i balletten, den er ganske enkel. Pulcinella, han bliver overfaldet af sine jaloux venner, fordi han altid løber efter deres damer. Men så snyder Pulcinella dem til at tro, at han er død. Og forklædt som troldmand kommer han ind og vækker sig selv til live igen. Og den lille komedie, den ender i fryd og gammen med et rigtig bunkebryllup. Musikalsk set, så er Pulcinella et møde mellem gammel italiensk musik fra 1700-tallet og Stravinskys egen stil fra begyndelsen af 1900-tallet. Og ideen til den ballet kom fra balletmesteren Sergei Diaghilev, der simpelthen gav Stravinsky en stak noder af forskellige gamle italienske komponister fra 1700-tallet, blandt andet Pergolesi. Og Stravinsky begyndte at skrive direkte ind i de gamle noder. Han tilsatte sine egne skæve og overraskende akkorder, og han legede med rytmerne, og han orkestrerede de gamle temaer på moderne vis, så fortid og nutid kommer til at klinge samtidig i musikken. Og den her musik, den er kort og knap, og præcis. For enkelhed, det var Stravinskis nyeste provokation dengang i 1920. Og endnu en provokation kom med forestillingens kostymer og kulisser, der blev lavet af Stravinskis gode ven Picasso. Ved koncertopførelser, der spiller man som regel Stravinskis forkortede udgave, der hedder Pulcinella Suite. Den er kun halvt så lang som den hele ballet. Men nu får vi for en gang skyld den fulde udgave, og her er der også tre sangsolister med.

Det var Stravinskis balletmusik Pulcinella, spillet af Berlinerfilharmonikerne og dirigenten Bernhard Haitink. Og de tre sangsolister var Olga Borodina, John Mark Ainsley og Ildebrando D'Angelo. For en gang skyld en fulde udgave af Pulcinella, og ikke den korte Pulcinella Suite, man som regel spiller. Stravinsky lavede også Pulcinella-musikken om til et kammerværk, han kaldte Suite Italienne, italiensk suite, og den findes både for violin og for cello, og den er bestemt også værd at høre. Du lytter til programmet Værket, og du kan genhøre denne udgave af udsendelsen og finde andre af samme slags i DR Lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. Frem til radioavisen skal vi høre mere musik af Igor Stravinsky, hans tidlige orkesterstykke Scherzo Fantastik, komponeret i 1908, da han var helt nyudklækket som komponist.

Et tidligt orkesterstykke af Stravinsky, Scherzo Fantastique hedder det, det er hans opus 3. Ricardo Chailly dirigerede Lucerne Festivalorkester.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så kommer er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der har stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over har måttet tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager ja, 1,5 time cirka med toget, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel, så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hører det her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre servicering af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at Libanon, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hezbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på Israels territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, og ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på de her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke

0: Den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hans festen skal stå.
1: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og herfra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget. Og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hans-bål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det har jeg set billeder af. Det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hans-bål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
2: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestsjællands Brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen. Og det er dem, der jo guider os i forhold til, er det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
1: Og hvad er plan B så?
2: Jamen plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste. Så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken. Så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Feldt, du er i Herning?
3: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det er fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
4: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en halv og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
3: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
4: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning og omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har i sigte.
3: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
4: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, husk at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så giver vi dem også en besked i den app, hvor man kan følge alle de mange sportsgrene, vi samler her i Midtbyen.
3: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse med DM-ugen.
4: Mange tak.
0: Ja, så lad os da lige slutte af med en varm vejrudsigt, Louise Gade.
5: Ja, lad os da det. Der er nemlig udsigt til endnu en dag med sol og tørvejr. I perioder kan solen være en smule sløret, og temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader de fleste steder i dag. Varmest bliver det i den sydlige del af landet og køligst ude langs den jyske vestkyst. Vinden den bliver lidt til jævn fra nordvest, og med et UV-indeks, der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige fladede om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
0: Uha, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
6: Siesta på P2.
7: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Julien Chauvin var violinsolist i anden sats af Vivaldis violinkoncert i D-mol. Og det eftermiddag på den gamle gård. Støvpartikler danser i solstrålerne, der trænger gennem revnerne i ladens ydervæg. En kat ligger sammenrullet på en halmballe. Den sover. Man kan se, at dens brystkasse hæver og sænker sig, men ellers er den helt stille. Luften er varm og fyldt med duften af hø og træ. Det er stadig sommer.

Alice Sarah Ott med John Fields Nocturne i F-dur, Vuggevise. Det er slut med landbrug på gården, men der er stadig husdyrhold. Høns, for eksempel. Og mens den sidste aftensol holder gårdspladsen varm, så finder hønsene deres pladser i hønsehuset. De klukker lidt, mens de sætter sig til rette. De puster fjerne op og ryster det hele på plads og finder balancen på de smalle pinde, der skal være leje for natten. Gradvist bliver lydene færre, indtil der kun er stilhed og det svage rasp fra en høne, der skifter stilling.

Kiev Kammerkor sang en litani af Valentin Silvestrov, og solen kommer atter på besøg. Det er morgen. Gårdens gæs står i en halvcirkel omkring det store stentro. De spejler sig i det stille vand. En enkelt gås dypper næbbet forsigtigt ned, og små ringe breder sig på vandoverfladen. De andre venter tålmodigt, halvt i døs, med hovederne trukket lidt ned mellem skuldrene i den kølige morgenluft. Katten lusker forbi. Den ænser ikke gæssene. Måske den har været tidligt oppe, og nu egentlig bare helst vil finde et sted, hvor den kan tage sig en ny lur.

Michael Schønwandt og den hollandske radios kammerorkester med tredje sats af Robert Schumanns symfoni nummer 2. Nu er solen for alvor trådt i karakter. Dagen har allerede varet længe for de morgenduelige dyr. Under æbletræet ligger fire griseunger side om side i den lune muddergrøft, helt dækket af det kølige ler. Kun deres snuder og ører stikker op. De faldet i eftermiddagsdvale efter frokost og nyder nu at ligge under mudder, beskyttet mod sommervarmen. En lille fugl nipper uforstyrret til et æbleskrog.

harpenisten Catherine Finch med en sats af John Rodgers lyrisk suite blev afløst af cellisten Chico Carne Mason og City of Birmingham Orkestret. Det var Fuglenes Sang, en traditionel katalansk melodi, som Pablo Casals gjorde til sin. Og fuglen dukker op igen, nu ved indhegningen af hestenes fold. En gammel hoppe står rolig med hovedet hvilende på hegnet, ikke langt fra sporen. Øjnene er halvt lukkede, og det ene bagben hviler afslappet, med kun hoven lidt mod jorden. Hestens ene øre vipper dovent, da sporen giver lyd fra sig, men ellers er der ingen reaktion. Bare dyb, fredelig tilstedeværelse.

Alexej Okrinchuk var solist i obokoncert i C-dur af Mozart. Og nu går solen atter ned. Støvpartikler danser i den sidste stråler. Katten slumrer. Hønsene finder på plads. Og ude over marken kredser fuglen lavt med blik for dagens sidste insekter. Indenfor i den fine stue spiller Eskær-trioen klavertrio Johannes Brahms, inden denne rolige siesta når sin afslutning.

0: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
2: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
0: Storfraupritten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
3: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
0: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
4: I engelsk, der har vi haft om altså floden over i USA, for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
0: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den Demokratiske Republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

En cellokoncert, hvor slutningen blev ændret kort før, at Dvorak blev færdig med at komponere den. Han fik en besked om, at hans ungdomskærlighed var blevet alvorligt syg, og derfor så slutter den her koncert, præcis som du hørte det her, i en stille, eftertænksom tone. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til Josef Keilberts sal i Bamberg, hvor Bamberg og symfonikerne spiller under ledelse af deres chefdirigent Jakob Rusa. Rusa har gennem mange år været en af de stærkeste fortolkere af tjekkisk musik, og sammen med sit orkester har han gjort det til en særlig mission at udforske både de kendte mesterværker og de mindre kendte sider af den tjekkiske tradition. Solisten i dagens cellokoncert, det er den østrigske cellist Julia Hagen, der er født ind i en musikalsk familie og på forår har etableret sig som en af Europas mest efterspurgte unge cellister. Hendes spil forener teknisk overskud med en varm, sangbar tone, egenskaber, der passer perfekt til dagens værk. For selvom Dvorak i mange år mente, at celloens stemme ikke egnede sig som soloinstrument i en koncert, ja, så endte han alligevel med at skrive det, mange betragter som den største cellokoncert af dem alle. Dvorak skrev cellokoncerten i New York i vinteren 1894-95, mens han var rektor for konservatoriet derovre. Amerika satte tydelige spor i musikken, men lige så tydeligt er længslen hjem mod Bøhmen. Og resultatet, det blev et værk, der både rummer symfonisk kraft og intim kammermusik. Første satsen åbner næsten som en symfoni. Orkestret præsenterer de store temaer, før celloen træder ind med en stemme, der både synger, fortæller og argumenterer. Midtersatsen rummer noget af Dvoraks mest personlige musik. Og her der citerer han en af sine egne sange, som var knyttet til hans ungdomskærlighed. Hun hed Josefina Kaunitsova, og mens han arbejdede på koncerten, der fik han besked om, at hun var alvorligt syg. Og i finalen, der vender mindet tilbage. Da Josefina døde kort før værkets færdiggørelse, så omskrev Dvorak slutningen og skabte denne her usædvanligt stille og eftertænksomme afslutning, som gør cellokoncerten så bevægende.

Dvorak gav selv musikerne et råd om fortolkningen af sin cellokoncert. Han sagde, tænk på en ung mand, der er forelsket. Og denne forelskelse kommer til udtryk i det Dvorak, han inddrager en af sine sange i koncerten her, både i anden og i tredje satsen, som var knyttet tæt til hans ungdomskærlighed, Josefina Kaunitsova. Hun døde, mens Dvorak skrev koncerten i New York, og derfor skrev Dvorak denne her eftertænksomme stille slutning ind. Dvoraks cellokoncert i H-mol fik du her med Julia Hagen som solist, sammen med Bamberger Symfonikerne under ledelse af deres chefdirigent Jakub Rosa. Og publikum i Bamberg, de ville naturligvis ikke slippe solisten uden en lille ekstra nummer. Og som ekstra nummer får vi en lille etude af den russisk-ukrainske komponist Reinhold Glière. En etude, som er skrevet som undervisningsstykker. Og her der møder Julia Hagen, eller her får Julia Hagen i hvert fald hjælp fra orkestrets koncertmester Bart Vandenbogarde i den her lille musikalske samtale for cello og violin.

Det går stærkt i denne her lille etude, eller et lille undervisningsstykke af russisk-ukrainske Reinhold Glier, spillet af koncertens solist, cellisten Julia Hagen, sammen med Bamberger Symfonikernes koncertmester, Bart Vandenbogart. Som et ekstra nummer ved denne koncert, du har lyttet til her i frokostkoncerten, en koncert fra Josef Keilbert Hall i Bamberg, en koncert, der fandt sted den 11. januar 2026. Og til sidst i dagens frokostkoncert har jeg fundet en skæring frem, hvor Julia Hagen spiller sammen med en række andre brillante musikere, heriblandt violinisten Renaud Cabisson, i tredje satsen fra Richard Strauss' klaverkvartet i C-mol.

0: tredje satsen fra Richard Strauss' klaverkvartet i C-mol, hans opus 13, spillet af violinisten Renaud Cabezon, bassisten Paul Cintara, cellisten Julia Hagen, og så var det pianisten Guillaume Bellum. Og det blev de sidste toner i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kukar.
2: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
1: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
2: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
1: Fortalte Philip Kukar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
4: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
1: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud, ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
4: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
1: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen. Klassisk mix på P2.

Velkommen indenfor i studiet til Klassisk Mix. Du hørte fjerde sats Les Phéniciennes, altså De Fønisiske Kvinder, af Jules Massenets Herodiade suite. Den blev spillet af Estlands Symfoniorkester og dirigeret af Neeme Järvi. Bag knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der har du mig, Malena Rønov, og vi bliver i det franske. Vi skal på vandring med Maurice Ravel i en smuk dal, hvor kirkeklokkerne ringer. Måske en solbeskinnet søndag morgen.

Det var satsen La Vallée des Cloches, Klokkernes Dal, fra Ravels klaversuite Miroir. Fazil Say sad ved klaveret. Og nu skal vi høre lidt lystig Mozart.

Det var femte sats af Mozarts Divertimento nummer 11 i D-dur. Det blev spillet af solister fra Luzerns Festspilorkester. Nu skal vi til Belgien. Vi skal høre en belgisk tango.

Belgiens fjerde største by, foran Bruxelles faktisk, og hjemsted for hele tre af Belgiens kulinariske specialiteter. Og så er det altså også en by, som Astor Piazzolla han holdt så meget af, at han har skrevet et hyldestværk til den. Det er selvfølgelig Liège, eller Løg, hvis man er flamsk. Vi hørte nemlig Astor Piazzollas Hommage à Liège, og det var tangoen derfra, som Mette Rasmussen og Gerd Dragsvold spillede.

0: Det var stykket Tastigiata af Giovanni Paolo Foscarini. Det blev spillet på lut af Rolf Lislevand.
1: P2.
0: Nu skal vi østpå til Moldau-floden med Smetanas værk Mavlast, mit fædreland. Anden satsen i værket følger Moldau-flodens forløb. Lyt efter de her vuggende bølger i strygerne, som er sådan lidt hypnotiserende og virkelig betagende, synes jeg. Undervejs der hører vi både et lystigt bryllup ved flodbredden, og så tumler vi ned af de her vilde strømfald, før floden igen breder sig ud.

Så vidt Moldau-flodens løb. Det var anden sats, Moldau fra Bedrich Smetanas Mavlast, mit fædreland. Den blev spillet af Oslo-filharmonikerne, der blev dirigeret af Maris Jansons.

sofastykke. Stort maleri, der hænger på væggen over en sofa, ofte med et populært figurativt motiv. Under tiden brugt nedsættende med hentydning til dårlig smag. Det står der i den danske ordbog, når man slår op, hvad et sofastykke er. Her var det sofastykket af Dreamers Circus, vi hørte. Og så får jeg lyst til at indskyde, at smag og behag er forskellig. Hjemme hos os, der er sofastykket, altså det, der hænger over sofaen, det er en plakat med et motiv fra Jakob Martin Strids, Den Fantastiske Bus. Og både husets syvåring og jeg synes, at det er noget ret fantastisk kunst at have hængende på væggene. Og når jeg så sidder hjemme i min sofa, så kan jeg virkelig godt lide at lytte til hende her.

hun synger, så det gør ondt helt ind i hjertet, gør Cecilia Bartoli. Jeg kan huske, da jeg boede i Belgien og var ulykkeligt forelsket, lige da den her plade kom ud, og jeg tror ikke, eller det føles ikke som om, jeg lavede andet den der uge, jeg var ulykkeligt forelsket, end at lytte til præcis den her skæring og græde og græde og græde og tænke, at det aldrig blev godt igen. Det var arien A non credere mirarti fra Søvngængersken, selvfølgelig skrevet af Bellini. Det var Cecilia Bartoli, som sagt, der sang, og det var Adam Fischer, der dirigerede La Scintilla Orkestret. Og nu skal vi altså have noget lys og noget lethed.

Søskenparet Katja og Marielle Labeck sad ved klavererne og spillede tredje sats af Felix Mendelssohns dobbeltkoncert i E-dur. De var flankeret af Philharmonia-orkestret, som blev dirigeret af Simon Bischoff. På sine fire dromedarer rejste Don Pedro afsted, så verden og beundrede den. Han gjorde det, jeg ville gøre, hvis jeg altså havde fire dromedarer. Sådan lyder teksten til første sats af Poulencs herlige lille sangcyklus Le Bestiaire. En perfekt tekst, synes jeg, til at ride ud af denne time på. Det er Sophie Karthøjser og Eugène Asti, vi hører i satsen.

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er stor favorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga WNBA i USA. For første gang nogensinde så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks. Og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov til at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der er, der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Klassisk mix på P2
7: begynder i denne time med et skænderi mellem en kromutter og hendes lejer.

Det var den danske strygekvartet, der satte gang i denne udgave af Klassisk Mix. De spillede en melodi af den irske barokkomponist Turlough O'Carolan. Carolans Quarrel with the Landlady, altså Carolans skænderi eller skærmyssel med udlejeren, hedder den. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg kommer med fred. Jeg skal ikke have skærmysler med nogen, men det er mig, der styrer musikken den næste time. Og ja, ham Turlough, han kan jo måske godt have været en værre en. Måske han blev mere retskaffen på sine gamle dage og gik i kirke og hørte messer som denne her.

Agnus Dei fra Haydns harmonimesse, altså messe i B-dur. Det var Helmut Rilling, der dirigerede Geschinger Kantorei og Stuttgarts Radiosymfoniorkester med flere. Nu skal vi høre lidt Bach.

Ulla Milman spillede første sats Allemande fra Bachs partita i A-mol. Nu skal vi høre denne times hele værk, og det er sådan en babushka-dukke af indflydelser inde i indflydelser på kryds og tværs. Hold godt fast. Det begynder med, at H.C. Andersen skriver et eventyr, der hedder Isjomfruen. Ikke at forveksle med snedronningen. Isjomfruen. Hold fast i det. Det eventyr bruger Tchaikovsky som forlæg til en ballet, og den ballet bruger Stravinsky så som inspiration til Divertimento af Feens Kys. Eventyret her, det finder sted i Schweiz, hvor en lille dreng og hans mor falder ned i en gletscherspalte. Moren dør, men isjomfruen skåner den lille drengs liv mod at få hans sjæl i pant. Og den sjæl, den kommer hun tilbage og henter mange år senere.

0: Divertimento af Feens Kys, hørte du her. Det er Stravinsky, der har skrevet musikken baseret på en ballet af Tchaikovsky, baseret på et eventyr af H.C. Andersen. Dmitri Kitajenko dirigerede Gürzenich-orkestret Köln. 14 temaer fra Tchaikovskys hånd har Stravinsky vævet ind i den her hyldest til to store mestre, der var gået forud for ham.
1: P2

Rafał Blechacz sad ved klaveret og spillede en polonæs i C-mol fra Chopins opus 40, to polonæser. Det næste stykke, jeg har klar, det hedder Slow Motion. Det er skrevet af danske Poul Ruders, og det er et godt eksempel på en af Ruders kvaliteter, som er, synes jeg, at hans musik er meget let at mærke i kroppen, selvom man måske ikke lige er super velbevandret i den moderne klassiske musik. Prøv en gang selv at høre, hvad den her sats gør ved dig.

Jeg ved ikke med dig, men det her stykke, det virker sådan behageligt mørkt og drømmende på mig, som det der grænseland lige imellem søvn og vågen, lige før vækkeuret ringer, mens man stadig ligger under dynen, svøbt ind i natten. Det var anden sats, Slow Motion fra Poul Ruders klavertrio, og det var Jens Elvekær og Trio Con Brio, der spillede. Nu skal du høre et forbudt stykke musik. Det kommer fra franske Léo Delibes musik til Victor Hugos skuespil Le Roi s'amuse, Kongen morer sig. Det handler om en korrupt, tyrannisk konge, der lokker unge kvinder i uføre, som sådan egentlig en historie, man kan finde mange steder i musikhistorien. Men bare én aften fik skuespillet her lov til at spille, før det blev forbudt, fordi man troede, at det kritiserede den franske konge. Så det er Léo Delibes, der sætter punktum for denne udgave af Klassisk Mix med et arrangement af en fransk pavane fra barokken. Og bag knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der stod jeg, Malene Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: Du hørte anden sats af Leo Delibes musik Le Roi s'amuse, en pavane, der også er kendt i Frankrig under titlen Belle qui tient ma vie. Det var Douglas Bostock og Bøhmens Kammerfilharmoni, der spillede.
1: P2

0: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
1: Jamen, det her det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
0: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er for Labour eller de konservative Toryerne.
0: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
2: I made my statement, obviously praising the Prime Minister's...
0: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
1: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251-års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
3: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
4: Det er sgu en stor joke. De prøver bare at få opmærksomhed.
0: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
5: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
0: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P2.

Der findes værker, som allerede fra første anslag, første tone, skaber et rum af lyd, af velklang, som jeg ikke kan beskrive på anden måde, end at jeg har lyst til at være der. Simpelthen tage mit gode tøj og flytte ind i musikken. Jeg hedder Benedikte Granvig. Det her er Det, vi hører. Og i de næste 2 timer vil jeg spille for dig noget af al den musik, der giver mig lige præcis den fornemmelse. Jeg lagde ud med en sang, en lead. Musikken er af Alma Mahler. Teksten er Otto Julius Bierbaum. Licht in der Nacht hedder den. Og uden at have læst teksten, eller det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad den handler om, fordi for mig har jeg altid haft fornemmelsen af, at det her er lyden af verdens mest effektive skovnymfe, der er i gang med at overtale os heldige stakler, der lytter, til at forlade alt, hvad vi har kær, og komme med ud i den tågede natteskov. Lokkende nymfer er også på spil i Debussys forspil til en fauns eftermiddag. Den bedste måde at bruge en eftermiddag.

Emmanuel Pahy på fløjte, sammen med hans orkester Berliner Philharmonikerne og dirigent Claudio Abbado. Debussys forspil til en fauns efter

i dag et af de mest længselsfulde, sensuelle stykker i den klassiske musik. Jeg tror, at vi hver især drømmer os med favnen til forskellige scenarier. Forlægget til musikken findes jo. Det er et digt af franske Stéphane Mallarmé. Men jeg har altid selv været lidt forbeholden for at læse det, for i mit hoved er musikken her den fuldendte scene for verdens bedste eftermiddagslur.

musik, jeg gerne vil flytte ind i, har jeg kaldt den her omgang Det, vi hører. Jeg hedder Benedikte Granvig. Du lytter til P2. Og når jeg sådan lytter til den musik, jeg har taget med, kan jeg måske godt fornemme, at det at flytte ind et sted for mig måske også handler om at have det meget roligt. Her var det i hvert fald to rolige numre. Det var i Tunge Mørke Natteskyer, sunget af Pierre Rau med Steve DeBruggers på klaver. Og inden da En Nocturne af Chopin, spillet af Maria João Pires. Alle sammen kunstnere, som dæmper på smukkeste vis mit nervesystem. Og det er måske også noget af det, der sker, når jeg får lyst til at være et sted. Jeg kan mærke, at det er et sted, hvor jeg ikke behøver at have skuldrene helt op under ørerne. Et sted, hvor jeg kan få ro i mit vejr og i min mave. Men det behøver selvfølgelig ikke være et sted, hvor jeg går og har det meget moldagtigt hele tiden. Der må også godt være lys, der hvor jeg gerne vil flytte ind i musikken. Og det finder jeg hos Mozart.

Tredje sats af Mozarts klarinettrio i S-dur. Keglebanetrio kalder man den. Og det var Martin Fröst, der spillede klarinet, Antoine Tamestit på bratsch og Leif Ove Andsnes på klaver. Og klarinetten, den er altså svær at komme udenom, når det gælder den musik, jeg gerne vil bo i. Også når det kommer til folkemusikken, der er klarinetten altså en velkommen gæst hjemme hos mig.

Den amerikanske komponist Caroline Shaw har skrevet værket Tre Essays for strygkvartet. Her var det Kalidor String Quartet, der spillede. Det er tre musikalske essays, der alle forholder sig til det talte sprog på forskellige måder. Og vi hørte tredje sats, som hedder Ruby. Og her er jeg jo lidt væk fra den ro, jeg lagde ud med i programmet. Men jeg har en stor svaghed for Caroline Shaw og hendes måde at skrive for strygeinstrumenter på. Hun skriver på en måde, hvor det godt må krasse lidt. Der må gerne være knaster, men knasterne er stadig smukke, og det krasse bidrager, måske til at gøre rummet lidt større. Det vil jeg gerne have med i mit bog. Og før den sats spillede jeg musik med den danske folkemusikgruppe Phoenix. Vi spillede en nordlys Scottish. Og vi vender faktisk tilbage til det skotske nu igen med estiske Arvo Pärts musik til det skotske digt My Heart's in the Highlands, skrevet af 1700-tallets store skotske poet Robert Burns, hvor han på smukkeste vis sætter ord på det med at være så forbundet til et sted, at man er der, i hvert fald med hjertet, uanset hvor man ellers er. Det er danske Else Torp, der synger, og på orgel er det Christopher Bowers Broadbent.

My Heart's in the Highlands. Musikken var af Arvo Pärt. Orglet blev spillet på af Christopher Bowers Broadbent, og så var det den danske sopran Else Torp, der sang. Og med det runder jeg den her omgang Det vi hører af. Jeg hedder Benedikte Granvig, og jeg har samlet noget af den musik, som jeg ville ønske, jeg kunne simpelthen bare flytte ind i. Tak fordi du har lyttet med.

0: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
1: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud. Så ofte lyder det fra Philip Kukar.
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
0: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
2: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aftes har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt en stor havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlægner Mujibi Ede, og så holder han lidt senere i dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
0: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
2: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggender her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
0: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
3: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal det er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
0: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
3: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
0: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
4: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mælerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
0: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald, og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P2.

Det syvende af Chopins 24 præludier, det var Mikhail Pletnev, der spillede. Jeg hedder Benedikte Granvig, og til den her omgang af det, vi hører, har jeg taget et lille udsnit af den musik, der giver mig en næsten rummelig følelse af velvære. Musik, jeg simpelthen har lyst til at flytte ind i. Jeg er ikke rigtig blevet klogere på, hvad det er, der giver mig den her fornemmelse i de værker, men en ting, der går igen, er klang og god instrumentering. De rigtige instrumenter på de rigtige tidspunkter. Og begge dele hører vi her i anden sats fra Prokofievs violinkoncert nummer 2. Ikke mindst når solisten hedder Nemanja Radulovic og Philharmonia-orkestrets stryger pizzikerer så delikat, som de gør netop her.

Musik, jeg gerne vil flytte ind i, er overskriften for de her to timers, det vi hører med mig, Benedikte Granvig. Og noget af den musik, jeg har taget med, er nye forelskelser for mine ører. Og det var blandt andet den her anden sats fra Prokofievs violinkoncert nummer 2. Andre værker har fulgt mig i årtier. For eksempel musik, jeg har spillet som glad amatør i et brusende symfoniorkester på et sommerstævne, og som jeg så i år efter år derefter har sat på minimum en gang om ugen efterfølgende. Sådan er det med Dvoraks 7. symfoni. Jeg mødte den som helt ung teenager, og siden har den været en trofast følgesvend. Lidt som den plakat, man møjsommeligt tager ned og ruller sammen, og så sætter op igen på en ny væg i et nyt hjem. Alle steder passer den lige ind. Lad os høre den i sin helhed, Dvoraks 7. symfoni, spillet af Los Angeles symfonikerne under Gustavo Dudamel.

Dvoráks 7. symfoni, her spillet af Los Angeles Philharmonikerne under dirigent Gustavo Dudamel. Jeg har fundet et sidste stykke musik frem af den slags, som for mig, for mine ører, er som en dør, der bliver åbnet, og så det menneske, jeg har allermest lyst til at se i hele verden, der siger, hvor er jeg glad for at se dig. Kommer du ikke ind og bliver herligt? Første sats er César Francks violinsonate i A-dur, men i et arrangement for bratsch og klaver.

0: Timothy Ridoux på bratsch og Jonathan Ware på klaver. Første sats af César Francks violinsonate i A-dur. Med den takker jeg af. Jeg hedder Benedikte Granvig.
1: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Når Starmer træder tilbage, får briterne den syvende premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, der vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
4: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende, men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
1: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
5: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafikseparingssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
1: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikkert at sejle igennem.
5: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
1: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
6: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinschely.
7: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

0: Torkild.
1: Mm-hmm.
0: Har du fået sådan en klassisk dannet opdragelse som barn? Læste du græske tragedier, lærte latinske sprog, og blev slæbt med på kunstmuseer, havde etikette og gode manerer, kunne puste dine sko og binde din egen butterfly?
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Vi havde et klaver i hjemmet,
0: ja, men
1: det stemte ikke.
0: Nej, okay.
1: Så måske det giver et meget godt billede af præcis, hvordan det har været.
0: En, der havde et velstemt klaver og gode manerer og en klassisk dannet opdragelse, det var komponisten bag musikken her i baggrunden, tyske Felix Mendelssohn. Han blev opdraget i en, altså jeg vil sige næsten encyklopædisk dannelseskultur. Og meget kan man sige, men opdragelsen bare frugt. Mendelssohn udviklede sig til et af historiens mest utrolige vidunderbørn. Mendelssohn var typen, der kunne gå, før han kunne kravle, og han komponerede tidligere endnu. Den ædle, traditionsbevidste, intellektuelle, uopslidelige tyske romantiske tradition udspringer simpelthen af barnet Mendelssohns musikalske landvindinger. Og det skal vi tale om i Hammers Komponister i dag. Den unge Mendelssohn, det klassisk romantiske borgerskab og musik af en teenager, som den dag i dag står som højdepunktet i vores fælles kulturarv. Hvem kender for eksempel ikke

0: Ja. Her i studiet er vi Mathias Hammer og Thorkild Jacobsen. Nu sagde jeg dit navn i dag, Thorkild.
1: Wow.
0: Ja, og vi er jo, man bliver jo helt romantisk anlagt, men vi skal ikke giftes i dag, Thorkild. Vi skal bare dykke ned i komponisten bag den her ikoniske...
1: Fy hatte.
0: Ja, altså, medmindre du vil, så kan vi da godt. komponisten bag den ikoniske bryllupsmarch Mendelssohn. Og Thorkild, jeg har glædet mig, altså som i ægte, du kan kigge mig i øjnene og se, jeg mener det, jeg har glædet mig meget til den her udsendelse, fordi Felix Mendelssohns musik ligger mit hjerte meget nær.
1: Og fik ham ligesom som præsenteret lidt i indledning som sådan nærmest den største af de største, men sådan tænker jeg ikke nødvendigvis om ham, eller det er ikke sådan, jeg normalt føler, han bliver præsenteret.
0: Nej, det er det ikke. Altså, jeg mener jo, at Mendelssohn bliver overset lidt. Han får simpelthen for lidt opmærksomhed. Jeg vil ikke sige, at han er den største af de største, men jeg mener, at Mendelssohns betydning er... Ja, faktisk umulig at overvurdere. Jeg mener, at hans bedste og mest ikoniske værker er fuldkommen uundgåelige. Men jeg tror, at mange forbinder, hvilket også er sandt, lyden af Mendelssohn med sådan en klassicistisk elegance. Altså, at Mendelssohn i virkeligheden har sådan lidt Mozart over sig. Noget, der føles en lille smule blegt, en lille smule mindre sjælsrystende, end de der sådan meget heftige romantikere, vi har været omkring. Altså Liszt og Berlioz eller Richard Wagner. Men Mendelssohn var en konservativ herre. Hans historiske bevidsthed, hans dannelse og hans modvilje over for det vulgære, eller det banale, eller det udleverende, det gør hans musik mere klinisk. Måske føles det en lille smule mere distanceret. Men jeg må bare sige, der er idérigdom, der er klanglig elegance, der er musikalsk overskud. Jeg kan ikke stå for det, så nu skal Mendelssohn have... Han skal have sit shine, han skal have sin revival. Jeg tror, han er i top 5. I hvert fald top 10 over mine foretrukne komponister. Og det skal vi få lyd i dag.
1: Yes.
0: Og Thorkild, vi har altså valgt, at episoden skal handle om den unge Mendelssohn.
1: Og så må vi jo så sige, at der er nogle ting, vi ikke lige får med. Og så meget ved jeg der om Mendelssohn, at han blev jo... fik en meget stor karriere som ældre. Vi har haft hele der Niels W. Gade...
0: Ja, han spillede en stor rolle, ja.
1: ...episode, ikke? Men alt det springer vi over.
0: Det gør vi nemlig.
1: Det er den unge, det er geniet, det er det romantiske vidunderbarn.
0: Præcis. Mendelssohn er 26, da han flytter til Leipzig i 1835. Og der stopper vores historie.
1: For i dag.
0: For i dag. Den kan vi tage en anden god gang. Det handler om vidunderbarnet over dem alle, og en barndom og en ungdom, der er fuldstændig rystende fantastisk. Lad os komme i gang.

0: Felix Mendelssohn, han bliver født den 3. februar 1809. Det gør han i Hamborg. Hans far var bankmand, moren var musikalsk begævelse. Det var hende, der stod for opdragelsen i det lille hjem. Ordet Mendelssohn, hvis det klinger sådan lidt jødisk, så er det fuldstændig korrekt. Det er en meget berømt jødisk familie, Mendelssohn-familien. Felix' farfar var den berømte filosof Moses Mendelssohn. Og nu siger jeg den berømte filosof.
1: Ja, det er sjovt, når jeg har talt om det, så har jeg også altid sagt, den berømte filosof Moses Mendelssohn. Men skal jeg være helt ærlig, jeg aner ikke, hvad han er berømt for.
0: Han er samtidig med Kant. Og det er heller ikke, fordi jeg skal gøre mig til en Moses Mendelssohn-ekspert, men han er samtidig med Kant. Det er altså sådan en oplysningstanken, der handler også om at få oplysningsidealerne kædet sammen med religionen, og som jøde er det jo særlig interessant, kan man sige. Hvordan får vi de her to ting til at passe sammen? Heinrich Heine, den store tyske digter, har sammenlignet Moses Mendelssohn med, har kaldt ham sådan jødedommens Martin Luther. Han er enormt optaget af at reformere jødedommen. Han får for eksempel oversat rigtig meget af det til tysk, og han skriver meget om, hvordan kulturer kan leve sammen, og den slags.
1: Nå, okay.
0: Så han er sådan en form for reformator af jødedommen, og meget, meget anerkendt. Kant værdsat ham virkelig meget.
1: Og på den måde også en meget progressiv, konstruktiv, moderne.
0: Absolut. Og det betyder så også, at vi lige skal vende tilbage til Felix her, at hans far, bankmanden, konverterer og bliver kristen, og det er der, det her efternavn Bartholdy kommer fra. Så Felix Mendelssohn hedder egentlig Felix Mendelssohn Bartholdy, for ligesom at give dem et kristent efternavn. Og trods alt beholde Mendelssohn som en form for mellemnavn.
1: Ja, der er faktisk bindestreg imellem Mendelssohn og Bartholdy.
0: Der er bindestreg. Men bare for at sige, og det er også noget, som ligesom holdt fast i det navn. De kan også bare have skiftet helt, ikke? Så det er sådan en form for kompromis på en eller anden måde. En eller anden form for løsningsorienteret tilgang til det her med religion.
1: Det er nok meget sigende for familien. Men Mendelssohn bliver altså født som jøde, og så er det, da han er ganske lille, ja, præcis, at faren konverterer og giver ham efternavnet Bartholdy.
0: Og han ender jo med at skrive rigtig mange kirkeværker. Men apropos ting, som vi ikke skal tale så meget om i dag, så er det også det, men det vender vi tilbage til, for der er altså virkelig noget at folde ud i forhold til det her med religionen på det tidspunkt.
1: Han skriver nemlig rigtig mange kirkeværker, og samtidig, da nazisterne så kommer til, så bliver han alligevel cancelled, fordi han har jødisk baggrund. Det har ikke været så nemt.
0: Og Wagner hadede ham, og der er nogle stærkt antisemitiske sådan nedslag i hans kritik af Felix Mendelssohn. Der er meget folde ud der også.
1: Nu kommer vi alligevel til at tale om det. Lad os komme
0: ind i musikken, eller det unge geni vidunderbarnet, ikke?

0: Okay, lad os tage fat på det her barn, Felix. Felix Mendelssohn, der altså vokser op i denne bankmandsfamilie, filosoffamilie, som er præget af arven efter bedstefaren. Det er en lært familie. Det er i øvrigt en økonomisk fri familie. De har masser af penge. Det er også helt usædvanligt i sådan en kunstnerfortælling, at de ikke er forhutlet og skal hoppe fra mæcen til mæcen og fra bestillingsværk til bestillingsværk. Det er en familie, hvor dannelse, humanisme, kunstnerisk åbenhed bare fylder alting. Samtidig er det en velorienteret, velhavende borgerlig familie, en borgerlig kultur, de vokser op i. Og i 1811, da Mendelssohn er bare 2 år gammel, der flytter familien fra Hamborg til Berlin, og Berlin bliver ligesom Mendelssohns egentlige barndomshjemby. Han vokser op i et miljø, der er intellektuelt, der er kosmopolitisk. Deres hjem, deres stuer er sådan et samlingspunkt, hvor Europas store begavelser, hvor filosofer, digtere, musikere og videnskabsfolk kommer og samtaler og holder salonger og huskoncerter er en del af hverdagen. Og på et tidspunkt sagde man, hele Europa kommer i Mendelssohns stuer.
1: Da du spurgte, om jeg var vokset op i sådan et lært hjem, det var ikke sådan, at Alexander von Humboldt han lige kom forbi Anemonevej 8 i Nibe. Det gjorde han altså ikke. Det var ikke helt det samme.
0: Han skulle altså have været velkommen.
1: Ja, ja altid
0: da. Men sådan var det altså i Berlin hos Mendelssohn. Der blev spillet kammermusik på højeste niveau, og der var diskussioner om filosofi og litteratur. Og man kan bare se for sig den her lille knægt, der har siddet og suget til sig af de her kunstneriske stimulanser. Han har søskende, især en storesøster, der er et par år ældre, 4 år ældre end ham, der hedder Fanny, som han er meget tæt knyttet til, Fanny Mendelssohn, som selv er et kompositorisk geni, og derfor vil man også kende hende. Men de her to, de er meget tæt forbundet, og de får undervisning i sprog og historie og litteratur. De lærer at tegne. Mendelssohn var en fantastisk kunstmaler, laver akvareller og blyantegninger og sådan noget, og bliver opdraget i naturvidenskab. Som barn kunne han tale, hør lige her, jeg læser lige op, flydende tysk, fransk, engelsk og læste på meget højt niveau latin og græsk. Endnu inden han fyldte 14 år, oversatte han store romerske dramaer til tysk. Kender du typen?
1: Jamen altså, jeg sidder jo over for en lige nu. Jeg forestiller mig, at der i Skanderborg, du også har siddet der og læst på alverdens sprog.
0: Det kan jeg sige dig, jeg ikke gjorde, og jeg komponerede heller ikke sådan noget her, da jeg var 12 år gammel.

0: musik af den unge Mendelssohn her, fordi det var altså hans musikalske talent, der trods alt var det primære. Som du sagde, så var det hans mor, der ligesom stod for den der dannelse og introducerede ham for klaveret. Det så meget tidligt begyndte han at spille klaver. Han havde usædvanlige evner. Familien var omsorgsfulde og opmærksomme, tog hans talent alvorligt, men vidste også, at han ikke skulle gøres til et omrejsende cirkusbarn. Så det skulle ikke være en ny Mozart-historie, eller de skulle ikke lukrere eller tjene penge eller skabe sensationer på det her lille vidunder. Så han fik bare den der systematiske, grundige, krævende, lærte undervisning som barn.
1: Og ikke noget med ligesom at fisse rundt. Altså, vi fortalte jo den her Mozart-historie, hvor han skal hen og imponere snart den ene, snart den anden. Det kræver også sådan noget overskud, ikke? Der med, okay, mit barn er et vidunderbarn, men jeg lader ham bare sådan lige øve sig lidt, ikke?
0: I stedet for at skabe sensationer, så lad ham øve sig. Pas det derhjemme. Hyr den bedste lærer, Carl Friedrich Seltzer hedder han, og som netop er en meget konservativ lærer, orienteret mod den gamle musik, mod Bach og Händel og hele den klassiske tradition. Det er Mozart, det er Haydn, det er Beethoven osv. Og oplærer Mendelssohn i kontrapunktisk kompositionsarbejde, som man kender fra barokken og den klassicistiske form og stil osv. Så den rigtige kernedannelse. Og det er sådan, Mendelssohn, den knægten, vokser op, og samtidig så møder han jo altså nogen af tidens største kulturpersonligheder. Mest interessant er det, at han knytter et venskab med Johann Wolfgang von Goethe.
1: Det er så

0: vildt.
1: Men han må have været meget ældre jo, Goethe.
2: De har et ligeværdigt venskab ifølge Goethe. Goethe er 70, Mendelssohn er 10. Men altså, alder spiller ingen rolle. Og det sjove er, at Goethe, som ganske ung mand, et halvt århundrede tidligere, havde mødt den unge Mozart, der dengang var 7 år gammel. Og Goethe i en meget berømt sammenligning, sammenligner de her to vidunderbørn, og siger den her sætning. Den unge Mendelssohns evne til at improvisere og spille grænser til det mirakuløse. Jeg kunne ikke have troet det muligt for en, der er så ung. Det, denne dreng har opnået, har lige så lidt til fælles med den unge Mozart, som en voksens kultiveret tale har med et barns pludren. Og fortællingen om Mozart er, at han er historiens største vidunderbarn på tværs af genre.
1: Og så er der en her, som siger, at Mendelssohn er større, men ja, det er ikke bare en eller anden tilfældig.
2: Nej.
1: Altså, det er altså den største tyske digter overhovedet.
2: Det er den største skønånd, vi nogensinde har haft, ja. Så han har altså været et kæmpe vidunderbarn, Mendelssohn. Og 12 år gammel skriver han 12 symfonier, 12 strygersymfonier, som ikke hører så meget i dag, men som altså sådan, hvad angår form og instrumentation og musikalsk logik, er perfekte. Og det er altså det, vi hører her i baggrunden også, det er fra en af dem, ikke? Men i teenageårene eksploderer hans kreativitet for alvor. Han skriver klaverværker, kammermusik, vokalmusik, orkesterværker, og det går bare så hurtigt fra det ene værk til det andet. Og det er næsten ufatteligt, hvorfra han får inspirationen. I 1825, der er han 16 år gammel og skriver sin berømte strygeoktet. Altså musik for 8 stryger, 2 strygekvartetter sat sammen. Så det vil sige 4 violiner, 2 bratscher, 2 celli. Som er et hovedværk i kammermusik-genren. Du finder ikke en kammermusikfestival den dag i dag med respekt for sig selv. Der er ikke minimum hvert andet år har Mendelssohns strygeoktet på programmet. Det er bare energisk, poetisk, det er dristigt, det er ungdomligt, det er vitalt, det er vidunderligt. Og det utrolige er, at vi ikke ved, hvorfor han skrev den. For det findes ikke store eksempler på forgængere. Det er ikke en genre, han skriver ind i.
1: Altså det med, at der er 8?
2: Ja, det er noget, Mendelssohn finder på. Der findes folk, der har skrevet oktetter, men det der med 2 strygekvartetter, det er Mendelssohns genre. Det eneste, vi ved, det er, at han efter sigende skulle have sagt, at musikken skulle være inspireret af netop Goethe og hans Faust. Den havde han selvfølgelig styr på som 16-årig. Og lad os da bare lige prøve at kaste os ud i det. Første sats, flamboyant, det første violin, skulle efter sigende være et billede på Faust selv.

elsker det her. Jeg synes, det er så ungdommeligt, så vitalt, så originalt, så i ørefaldende. Og der sker så mange ting i den her musik. Altså, melodierne vil så meget. Det bobler. Jeg tror, det er det bedste ord, jeg kan bruge. Det bobler. Og den her sådan myriade af hurtige toner af lethed. Der er sådan, det, jeg tror, det er det, jeg mener med det ungdommelige. Der er en lethed i musikken. Og der sker jo en hel masse. Det er en klassisk sonatesatsform her i første sats. Men bare lige hør den energi og den boblen og den lethed, der er, når vi nærmer os her hen mod slutningen af midterdelen, hvor hovedtemaet skal til at vende tilbage. Jeg skruer lige op her.

0: Nej.
1: Du er så glad.
2: Jeg kan ikke stå for den her musik.
1: Prøv lige at synge temaet.
2: Ej, det er skidesvært.
1: Du kan jo ikke synge det tema uden at få et kæmpe smil på læben.
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg elsker det. Og du hørte det for første gang, kan jeg se på dig.
1: Ja, ja. Den var lige ny for mig.
2: Det er så fint.
1: Det må jeg indrømme. Og jeg var glad for, at du sang med undervejs, så er jeg også med.
2: Ja.
1: Ja, jeg skulle lige hjælpes derind.
2: Jeg synes, det er virkelig godt. Og det bliver ved, fordi det er altså et 16-årig knægt, der skriver det her, og 8 stemmer og energi og lethed og vitalitet. Men så kommer anden sats, det skal vi også lige høre i dag, som jo er, som en anden sats skal være, langsom, ja. Sorgfuld. Efter sigende er det billedet på den grædende Gretchen i gudstjenesten Valborgs aften. Og 16 år gammel og kunne skrive med så afgrundsdyb musikalsk smerte. Det er godt gået.

0: Anden sats. Jeg synes, det er smukt. Tredje sats, Torkel. Vil jeg bare lige springe kort vej over. Jeg skal nok komme tilbage til den, men vi skal lige omkring finalen først. Finalen i den her oktet, som altså slutter med en 8-stemmig fuga af den anden verden. Vi har været lidt inde på det der med fuga, altså sådan en kompliceret kanon, hvor stemmerne fletter sig ind og ud af hinanden, som er fuldstændig, måske ikke helt fuldstændig, men i hvert fald ret atypisk at skrive i begyndelsen af 1800-tallet. Det er jo ikke sådan,
1: det er sådan noget bak-agtigt.
0: Det er en barok ting mere, end det er en klassisk ting. Mozart begyndte lidt på det, Beethoven gør det også lidt. Altså, Haydn skriver ikke fuga. Det er ikke noget, man gør på det her tidspunkt, men det finder den her 16-årige knæk på at gøre. Og efter sigende er det et billede på Faust og Mephistopheles endelige kamp om Gretchens sjæl. Det ved jeg ikke, om man kan høre. Det er sådan set også ligegyldigt. Men det interessante er, at udover at vi hører den her fuga, så er temaet meget, meget nært beslægtet, ikke tilfældigt beslægtet med den linje, der hedder For he shall reign forever and ever, som man kender fra Händels Halleluja-kor fra Messias. Det her, det kender du godt.

0: Altså, begyndelsen på, for he shall reign, for han skal regere, han skal herske til evig tid, i al evighed. Det er en historisk bevidst ung mand, der komponerer her. Er du med, Torkel?
1: Ja, jeg er med, Jeg tror mest, at hvis jeg ikke siger så meget, så er det fordi, jeg bare sidder og kigger på dig og har optur over, hvor, sådan, hvor lykkelig du er, hvor glad du er. Jeg synes også, det lyder meget lækkert.
0: Ja.
1: Okay, men så, det kan jeg godt høre det, så, men du skal nok få mig.
0: Okay, det er godt. Vi skal lige have tredje sats med os, det sprang vi over. Men det er bare fordi, det er sådan en, ifølge Mendelssohn selv, en musikalsk gendækning af en drømmescene, hvor skyer og tåge forvandles til et naturscenari med ånder, naturlyde og romantisk mystik. Og lige præcis det, ånder og romantisk mystik, naturen, natten, det svævende alfedansen, det kan Mendelssohn som ingen anden. Her er det i en 16-årig udgave.

0: det her virtuose, vimsende, alfadansende, luftige, lette, lyse.
1: Som eventyrlige, som man siger.
0: Eventyrlige, præcis. Det lyder som musikalsk sommernat. Og netop det sker sommernattens toner, bliver det næste store projekt for teenageren Mendelssohn. Rundt om hjørnet venter blandt andet den her meget berømte scherzo, som er nært beslægtet

0: Det her, det er Mendelssohns scherzo fra hans skuespilmusik til skuespillet En skær sommernatsdrøm, som er skrevet af Shakespeare. Shakespeare, som Mendelssohn for første gang læser i tysk oversættelse i 1826, da han er 17 år gammel. Og Mendelssohn bliver bare dybt betaget af en skær sommernats blanding af poesi og humor og magi og erotik og hvad der ellers er i den. Og så komponerer han sin berømte overture.
1: Og Shakespeare på det her tidspunkt, altså Tyskland er i sådan en form for Shakespeare-craze, okay, lige i den her periode af 1800-tallet. Man siger, at Shakespeare oftere bliver fremført i Tyskland end i England, og er blevet det siden omkring år 1800. Hvorvidt det helt passer, det ved jeg ikke, men det er meget, meget populært den dag i dag i Tyskland. Og det handler om, at den er vanvittigt godt oversat til tysk. Det er jo August Wilhelm Schlegel, jeg taler om, den store oversætter, som sammen med sin kone Caroline Mathilde oversætter hele Shakespeare-baduljen, altså alle teaterstykkerne til tysk, og gør det så formfuldt, at det bliver en gigantisk succes, og er med til at kickstarte romantikken. Det er også August Wilhelm Schlegel, som er den første til at bruge romantik som begreb på den måde, vi kender det i dag.
0: Så må jeg bare lige spørge, fordi Shakespeare, britisk dramatiker, det er måske ikke nogen introduktion, men der er vi tilbage i 1500-tallet, ja. Og så ligesom alle andre på den tid, så ligger han i dvale efter sin...
1: Altså heldigvis er der nogle af hans venner, som udgiver hans teaterstykker, lige da han dør Shakespeare.
0: Ja.
1: Så der er ligesom sådan samlet Shakespeare, den blev udgivet i, altså jeg kan ikke huske, om det er 560 eller sådan noget der. Så den findes, men du har ret, det er ikke noget, der får sådan nævneværdig betydning, eller så, det er ikke noget, man snakker meget om. Faktisk mere nogle af hans sonetter.
0: Ja.
1: Og så er det så, at de bliver genfundet lige her i slutningen af 1700-tallet, og bliver ekstremt populære, men altså først i Tyskland, før de ligesom bliver genfødt i England. Det er altså August Wilhelm Schlegel og hans kone Caroline Mathilde, som sådan finder Shakespeare frem igen, og forstår, at han kan blive symbolet på noget sådan rent, noget ægte, noget som er fra før verden blev alt for fornuftig, ikke? Noget eventyrligt og smukt. Det bliver Shakespeare symbolet på for de her første romantikere, og derfor altså, ja, han bliver bare kæmpestor i Tyskland i den her periode.
0: Og Mendelssohn er jo altså på, og selvfølgelig er Mendelssohn med på noderne.
1: Jamen, selvfølgelig har han læst det. Altså, hans faster har længe været kærester med August Wilhelms bror. Så altså, det er bare for at sige, at han er også ret tæt på begivenhedernes gang.
0: Hvor er det godt. Ja.
1: Og en meget berømt digtsamling udspringer netop det kærlighedsforhold. Det hedder Lucinda, lige oversat til dansk, men altså, lad os komme videre til Shakespeare og til musikken.
0: Vidunderligt. Jamen altså, prøv at tage, sidder den her teenager, og så kommer der romantiske filosofer, og Goethe træder ind, og Shakespeare bliver nyoversat, og jeg ved ikke hvad. Det kører bare her. Men han føler altså på en eller anden måde et slægtskab med Shakespeare. Det der med at bevæge sig mellem det jordnære og det fantastiske, bevæge sig mellem humor og alvor, det møder han i en skær sommernatsdrøm. Det er ikke en handling, jeg har lyst til at udrede her. Vi skal ikke dykke ned i det, men den befinder sig ligesom i flere verdener på én gang. Vi har et hof i Athen, nogle håndværkere på et teater, feernes magiske verden osv.
1: Jeg har jo engang haft det job at skulle genskrive hele en skær sommernatsdrøm til en monolog, sådan at den passede ind i Mendelssohns musik. Blev fremført her i koncerthuset, og ikke engang jeg kan gengive handlingen længere. Det er også 10 år siden, men det er et rod, men det er et fantastisk rod.
0: Det, der sker for Mendelssohn, det er, at han er egen fri vilje, altså det er uden bestilling. Han gør bare ting, han føler et indre nødvendigt behov for, skriver sin overture som 17-årig, som i dag, næsten 200 år senere, ret præcis 200 år senere, er et hovedværk i den romantiske musiklitteratur. Der går så en del over, før han skriver den fulde scenemusik til En skær sommernatsdrøm. Men den her overture, altså, som simpelthen bare indvarsler en romantisk længsel i musikken, naturen, hornkaldene, og så straks derefter Mendelssohns signatur, det vimsende, lette, alfadansende, de sitrende violiner, det er en magisk verden, der åbner sig her.

0: det er ikonisk musik og et helt nyt tonesprog i 1820'erne. Og indvarsler romantikken, som jeg sagde, men det er jo ikke sådan dramatisk eller tungt romantisk. Det er ekstremt transparent musik.
1: Og mere egentlig, end det sådan for mig lyder romantisk, så tænker jeg sådan, at det lyder eventyrligt. Altså jeg tænker faktisk, vi har lige haft lidt om nøddeknækkeren. Sådan næsten det er sådan lidt barnlige på samme tid, eller sådan det er sådan lidt lette. Eller sådan faktisk også, at nu får jeg måske slag af nogle musikeksperter, men sådan lidt Ravel-agtigt også. Altså man kan høre musikken, og med det samme, at man ført ind i en eventyrverden. Jeg tror bare, det er det, jeg prøver at sige.
0: Jeg synes faktisk, det er meget rigtigt sagt. Der er mange forskelle mellem det her og så Ravel, eller mellem det her og nøddeknækkeren. Men det, som Mendelssohn gør i den her musik, det er, at der er en enormt meget filigran. Det er let, det er luftigt, det er hurtige toner, som vi også kender hos Ravel. Og samtidig er det enormt ikonisk, billedskabende, genkendelig musik, som vi kender hos nøddeknækkeren.
1: Det er sjovt. Altså, det er sådan noget musik, hvor man får lyst til at vende til næste side.
0: Ja. Vi vender ikke til næste side. Vi bliver lidt i det her med Shakespeare, eller i hvert fald det her med det engelske, Torkel.
1: Han skal til England, vores gode ven Mendelssohn.
0: Det skal han nemlig.
1: Og det kan man jo godt forstå, når han sidder der og læser Shakespeare, så tænker jeg, nu skal jeg bare afsted. Jeg har tænkt over det med, at det er sjovt, at han tager netop til England. Tyskland på det her tidspunkt, eller de tysktalende lande, der er jo mange, der er 50 store veletablerede universiteter, ikke?
0: Jo.
1: Altså her har du virkelig været belæst. Rigtig, rigtig mange tyskere kan læse. I England, der er to. Altså der er Cambridge og Oxford. Rent kulturelt, eller sådan filosofisk, så er England et uland. Samtidig så er det jo bare fuld knald på med handelen og flåden og alt det der, ikke? Så det er sådan en underlig modsætning mellem de to på en måde.
0: Og jeg tænker, så England er det store imperium og den store økonomi og de
1: men
0: store...
1: Men jo slet ikke intellektuelt på sådan en tysk måde, vel? Og der er sådan et eller andet fedt over, der skal han bare hen. Det har da været sjovere, ikke? Det er ligesom at tage til USA i 60'erne, ikke?
0: Jo, eller i dag, var jeg lige ved at sige. Altså, kom derover til Hollywood og over, hvor det hele det begynder. Men det er jo ikke fordi intellektualismen sådan...
1: Nej, så skal du stadig til Tyskland, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Sådan har det alt dag været.
0: Nå, det er sjovt, fordi i 1829, da han så er 20 år gammel, der rejser han til de britiske øer. Første gang. Han kommer derover flere gange i sit liv. Han sværmer for det. Han bliver et stor navn derover. De er vilde med Mendelssohn i...
1: Men de har jo ikke nogen fede komponister
0: selv. Nej, de har nemlig ikke. Nej, det er Händel døde i 1759. Ham havde de importeret fra Tyskland. Og nu forsøger de så at gøre det samme med Mendelssohn. Altså får ham derover. Han skriver masser af oratorier og værker til sit engelske publikum. Ligesom Händel havde gjort, og i øvrigt også ligesom Haydn havde gjort 30-35 år tidligere. Som alt andet med Mendelssohn, så kommer han derover med en enorm iver. Han skal opleve så meget som overhovedet muligt på så kort tid som overhovedet muligt. Han skal besøge så mange steder, han overhovedet kan komme til, og han skal skrive og notere og lave dagbøger, og han skal høre koncerter, og han skal landskabsmale, og jeg ved ikke hvad. Og de tager imod ham med åbne arme. Han laver store koncerter, han spiller klaver, han får sine egne værker opført. Det er imponerende, hvad han kan teknisk ved klaver, og han viser stor respekt for partituret og alt det her. Så er han sympatisk, han er velopdragen, han er pålidelig og i øvrigt en god dirigent.
1: Jamen, det er glad for at sige, for der var en lille mistanke, der var begyndt at snige sig ind hos mig, nemlig at han faktisk har været vildt irriterende. Men det har han ikke været. Han har været sød, har sjov og dejlig at være sammen med.
0: Jeg ved ikke, om han har været sjov.
1: Nej, okay.
0: Men jeg tror, men han har været dannet.
1: Ja.
0: Han har kunnet tale deres sprog, en udlænding, der har gode manerer og ved, hvordan man sådan skal... Jeg tror, han har været god til at afkode.
1: Og det elsker de jo England.
0: Ja, de gør nemlig så. Jeg tror, han har været god til at passe ind på den måde. Og man kan sige, at resten af hans korte liv forbliver England hans vigtigste kunstneriske hjem uden for Tyskland.
1: Men det er i Skotland, han får inspirationen til det hovedværk, vi skal beskæftige os med.
0: Det er det nemlig. Fordi Skotland... som jo ikke er England, men som er en del af Storbritannien, besøger han også. I sommeren 1829 tager han turen nordpå og kommer til Skotland. Og det har vi også i et tidligere program talt lidt om, men lad os bare lige sætte Skotland på det historiske verdenskort en gang til. Fordi her i 1820'erne, 30'erne, 10'erne, 20'erne, 30'erne, er Skotland bare ret præsent i en europæisk romantikers bevidsthed.
1: Ja, det er jo her, de store eventyr kommer fra, ikke? Altså... og hvad hedder de? Ocean hed eventyren, hedder
0: ja,
1: de det?
0: Jo, ja.
1: Altså, og det har man jo bare haft lyst til at rejse ud til. Jeg tror også, det har repræsenteret sig noget vildt, noget mere barskt end sådan den civiliserede midteuropæiske verden. Ikke?
0: Walter Scott-roman. Altså, der er sådan et eller andet med, at Skotland er forbundet med noget forhistorisk. Det er ruiner, det er klipper, det er tåge, hav, øde landskaber osv.
1: Ej, nu får jeg helt lyst til, at vi skulle til Skotland i dag.
0: Jamen, det synes jeg, at vi skal komme afsted. Og Mendelssohn besøger det hele, og ikke mindst den berømte grotte, sådan en basaltgrotte, der hedder Finkels Hule, Finkels Cave. Og i det, han kommer derud, begynder han at få idéer til, at han skal sætte det her i musik. Og derude opstår ideen til det orkesterværk, den overture, der hedder Hebriderne. Og jeg synes bare lige, vi skal høre lidt af den og dykke lidt ned i den. Fordi den magiske åbning her, der ligesom er en sejlads igennem bølger, igennem tåge, tættere og tættere på en eller anden farfuld klippekyst, som vi ikke rigtig kan ane endnu, men som venter derinde.

i ørefaldene og alligevel sådan ufremkommelig musik. Og måske kan du huske, at vi for 3 måneder siden lavede det her program om danske Niels W. Gade, der senere bliver Mendelssohns protégé og hans store gennembrudsværk fra 1842, der hedder Ossian-overturen, eller Efterklange af Ossian, som netop tager udgangspunkt i det tågede, det ufremkommelige skotske sound-univers. Og jeg vil æde min gamle hat på, at Niels W. Gade har nærstuderet partituret til Mendelssohns Hebriderne før, fordi det er det samme klangunivers. Men Mendelssohn kom altså først. Og vi kommer tættere og tættere på hulen. Vi får den her fornemmelse af tonemaleri. Og på et eller andet tidspunkt ankommer vi vel dertil.

0: Altså, det dejlige, kan man sige. Er det ikke smukt?
1: Ufattelig smukt, synes jeg. Jeg sad lige og drømte mig helt hen til det.
0: Jeg kan heller ikke helt stå for det. Det er en super god melodi, og den ligger nede i celloerne. Det klinger godt. Og det,
1: altså, en god cellomelodi, det er næsten det bedste, der findes.
0: Ja, det er det. Men som jeg også sagde indledningsvis, Mendelssohn forfalder aldrig til det vulgære eller det banale. Det er aldrig for meget. Der er altid en elegance, en smagfuldhed, en renhed i musikken. Og den udvikler sig, hvor lang er Hebriderne, 12 minutter eller sådan noget. Og selvfølgelig, vi er heroppe i det voldsomme skotske naturscenari. Og selvfølgelig kommer der også uvær, så jeg lige prøver at skrue op her.

0: Det er så formfuldendt hybriderne af Mendelssohn her.
1: Synes du ikke, det er sjovt, at han tager til Skotland? Altså, jeg er med på det her med, at der er noget eventyrligt og smukt over det, og sådan lidt dragende og den slags. Men nærmest alle andre af vores romantiske kunstnere, vi kender, de tager til Rom.
0: Mm.
1: Vi kan nævne dem i flæng, ikke? Der er hundredvis af dem. På tysker og danskere, sådan noget, de skal sydpå, de skal ned til Rom og antikken og alt det der. Det er da noget lidt sjovt. Det er sådan lidt, som om han sådan vil lidt væk fra det hele.
0: Altså, der er to svar på det spørgsmål. Jo, jeg synes også, det er sjovt. Men han tager også til Italien.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, han er jo en rejsende sjæl. Han har penge nok, men jo, længslen efter.
1: Men det er jo hans første store dannelsesrejse.
0: Jo, det er det. Og den tager til England og til Skotland. Jo, særligt til Skotland. Det er måske anderledes end England. Vi skulle lige til at sige Grundtvig, han tager jo også til England i den her.
1: Jo, men det er jo ikke op til hybriderne. Altså, jeg mener, jeg forestiller mig, hvis jeg havde vokset op i sådan et yberkulturelt hjem, hvor Goethe og Humboldt lige var været ind en gang imellem for at sige hej, ikke? Og de snakker, ikke? Og så de har læst tusindvis af filosofer. Og så tænker man det, ved du hvad? Nu tager jeg kalesjen til Skotland.
0: Ja.
1: Helt derud, hvor der ikke er nogen tyske filosofer, der siger noget som helst. Hvor jeg bare kan sidde og kigge på naturen og skrive noget musik. Og det sjove er, at Mendelssohn skriver ikke bøger. Det er jo ikke ligesom Schumann, som er hans jævnaldrende, den anden store tyske romantiker. De skriver og skriver, eller Schumann skriver og skriver. Mendelssohn maler og maler og skriver musik og skriver musik. Ikke? Det er som om, man fornemmer i ham en lyst til, at musik også bare kan være musik.
0: Mm.
1: Eller det er en eller anden form for renhed, en eller anden form for lethed, en form for, jeg ved godt alt det der, jeg skal vide for at være dannet menneske. Og nu slapper jeg af, lægger det frem mig, og så går ind i naturen. Og på den måde, så bliver han jo sådan en ægte romantisk held på en måde. Endnu mere end dem, som så faktisk tager til Italien, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Det er jo så romantisk på en måde, men jeg tror ikke, han er bevidst om det.
0: Eller også ligger det så dybt i ham, fordi han er så dannet. Der er ikke noget indre behov for at forcere det. For at være, han behøver ikke forstille sig. Han behøver ikke han at jo være noget, han ikke er, for han er det.
1: Jeg siger ikke, at han er klods hans, men han er absolut heller ikke de der to storebrødre, der skal stå og prale med, at de kan have telefonbogen forfra og bagfra, eller hvordan det er, vel?
0: Nej.
1: Det er han absolut ikke. Altså, han ligger så sådan et eller andet helt naturligt sted der midt imellem, hvor han bare sådan frit kan svæve til Skotland og så skrive noget vidunderlig musik i øvrigt.
0: Der findes jo musikhistorikere, som slet ikke skelner mellem klassikken og romantikken. Som bare taler om det klassisk romantiske. Som ikke mener, at det vi har talt så meget om, også i idé- og filosofihistorien, at romantikken indvarsler noget nyt. Men at det på en eller anden måde bare sådan er
1: en glidende overgang.
0: En sømløs glidende overgang. Og når man hører Mendelssohns musik og beskæftiger sig med hans liv og historie, så er det jo den fornemmelse, man får. Han er dannet i fortiden og kan sine klassikere fra Wienerklassikken, fra barokken, og tager det med og laver den her musik, som jo ved en blindlytning æstetisk, klangligt, sagtens kunne forveksles med det klassiske ideal. Klinger det her overhovedet romantisk, kunne man spørge sig selv?
1: Og det er jo klart, nu taler jeg om Schlegel før oversætteren af Shakespeare, og det var virkelig sådan en udstrakt lange mand til alt, der var før, ikke? Nu kommer den nye tid og alt den slags. Det virker som om, det er Mendelssohn fuldstændig hævet over den form for sådan polemik. Så er det lidt inspireret af Bach, så er det inspireret af Mozart, og så er det noget helt nyt, han opfinder, men det er som om, det glider lidt sammen for ham.
0: Mm. Men perfektionen er bare til stede altid, synes jeg. Og jeg frygter nogle gange, at det er det, der gør ham anonym. Men jeg synes, det er.
1: Han er simpelthen for god.
0: På en måde. Han kan sin stil, han kan sin form, han kan sin instrumentation, sin elegance, sin renhed for godt.

0: Nå, Torkel, vi skal med Mendelssohn hjem til Berlin igen, hvor han altså slår sig ned, og hvor han er base, frem til 1835, hvor han så, som lige antydet, flytter til Leipzig og bliver den helt store mand i den helt store musikby, og også får stor indflydelse på Niels V. Gade, og bor ind midt i byen og overtager ligesom sådan, hvad skal man sige, forældrenes status som bedsteborgeren, der har salonger og har huskoncerter, og i dag er hans hjem i Leipzig et meget, meget anbefalelsesværdigt museum. Men alt det er jo det, vi ikke skal ind på nu, Torkel. Vi skal til at runde af og sige, vi skal tale om den modne Mendelssohn en anden god gang. Men jeg synes, vi skal slutte med noget musik, som jeg er sikker på, i hvert fald den ældre del af vores lyttere kender rigtig godt. Vores forældres og bedsteforældres generation, de er vokset op med musik af Mendelssohn. Særlig en slags musik, nemlig den soloklaver-genre, som hedder Lieder ohne Worte, altså sange uden ord.
1: Sådan en genre kan jeg godt lide. Altså, ja. Dengang vi havde med Schubert, ikke? Der var også mange smukke sange. Ikke? Men nogle gange så sad jeg måske lidt i mit stille sind, det turde jeg ikke sige til dig dengang. Men jeg sad og drømte, ej, hvor kunne det være fedt at høre det her uden sang.
0: Helt uden ord.
1: Okay, men ved du hvad, Mendelssohn, han er min dreng. Jeg skal dykke ned i det her, Mathias.
0: Jeg tror, du kan lære at spille det. Små klaverstykker, ophøjet, fine, elegante stykker musik, som er til at gå til, og som næsten kan smage af salonstykker, bortset fra, at det er bedre komponeret. Og den gang, hvor et dannet hjem var et hjem med klaver, og hvor alle
1: som børn stemte.
0: Ja, som stemte. Hvor alle bedste borgere fik klaverundervisning som børn, der sad man og spillede Mendelssohns Lieder ohne Worte, når man var kommet forbi Beethovens Fyr Elise. Sådan er det jo nok ikke så meget mere, men ikke desto mindre. Det her, det er altså rigtig dejligt. Og med det, så siger vi tak for nu.
1: Jeg hedder Torkel Jacobsen.
0: Og jeg hedder Mathias Hammer.

En af Bartoks duetter for to violiner. Godt nok nu på blokfløjte. Blokfløjteduen, der spillede, er Giovanni Antonini og Shengfang Chui, og de skal det næste kvarters tid underholde os med endnu mere fra blokfløjtens univers. Nyt og gammelt, originaler og arrangementer. Velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Valdin. Og vi springer fra det halvnye Bartok til det hele gamle, så at sige. Tilbage til den franske barok og komponisten Jacques-Martin Hotter. Og han var en musikalsk altmulig mand, som der vist var lidt mere tradition for at være dengang. Komponist, instrumentbygger og så udøvende musiker på flere instrumenter. Nok mest af alt fløjten. Giovanni Antonini og Shengfang Chui, de spiller hele hans suite for to diskantstemmer uden basso continuo, altså for to lystklingende instrumenter uden akkompagnement. Det kunne være fløjter eller violiner, for eksempel. Vi skal høre den afsluttende sats, Passacaglia.

Jacques Martin Hauteurs Passacaglia. En passacaglia er en dans, man dansede i barokken, og den er interessant her, fordi den har to helt særlige kendetegn. Det ene er, at dansen er delt i tre, på samme måde som en vals er det. Det andet er, at dens form er kendetegnet ved, at bassens melodi gentager sig selv gennem hele stykket. Og det er jo lidt interessant i en sats som den her, hvor der ikke er nogen basstemme. Den hedder jo netop suite for to lystklingende instrumenter uden akkompagnement eller basstemme. Så hvorfor er det stadig en passacaglia? Jamen det er det, fordi at man ud fra de her to melodistemmer ret tydeligt kan høre og forestille sig den usynlige underliggende basstemme, som de to instrumenter forestiller at spille hen over. Vi springer rundt i tid her. Vi tager med eksprestog fra den franske barok til den italienske nutid, til værket Bird and the Bird, som også har lagt navn til albummet. Det er af Giovanni Solima, en komponist, som jeg selv primært kender for sine kompositioner for cello, da både han og jeg selv er cellister, men her er det altså et værk for blokfløjte duo.

En melodi kaldet Constantia, spillet af aftenens blokfløjte duo Giovanni Antonini og Xingfang Tui. Før det, der var det Solimas Bird and the Bird, det første bird som i William Bird, og det andet som i fuglen Bird. Og så har jeg vist også sagt Bird nok gang nu. Der er kun en enkelt blokfløjtesnack tilbage i aften. Den er til gengæld af ingen ringer end GF Telemann, en Allegro.

En sonatesats, en allegro, af the one and only Telemann. Selvfølgelig nu, hvor vi for en gang skyld har fat i blokfløjten i det her program. Det er jo egentlig ikke ret tit, det sker. Derfor så har det også været virkelig dejligt at give plads til det nu. Det har været skøn og forskelligartet musik fra, hvis ikke alle, så i hvert fald mange stilarter og tidsperioder. Og det var som sagt en del gange nu Giovanni Antonini og Shengfang Cui, der spillede for os. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin og har som altid hygget mig gevaldigt med både at lytte til og præsentere den her musik for jer. Jeg håber også, I har nydt det, og uanset, så må I jo bare have en rigtig god aften.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: P2-koncerten

For 450 år siden begyndte den danske astronom Tycho Brahe at bygge et observatorium på øen Ven ude i Øresund. Han ville kigge stjerner. Og det skal vi også i aften med DR Vokalensemblet og dirigent Philip Faber ved koncerten Mod Stjernerne. Velkommen til P2-koncerten. Den begynder om cirka 5 minutter. Og det er en koncert fra Trinitatis Kirke i København med musik, der strækker sig fra

0: Politikken og helt til i dag. Skrevet af komponister, der på hver deres måde rækker ud mod de her fjerne himmellegemer. Undervejs kan du høre to helt nye værker af pianist Christoffer Møller, som har kigget stjerner på Møn og har ladet sig inspirere af Tycho Brahes opdagelser. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg præsenterede koncerten i kirken, og det kommer du også til at høre. Men inden vi gik i gang, så talte jeg med Philip Faber, som synes, at Mod stjernerne er en dejlig koncertoverskrift.
1: Når man så har sådan en ramme at fylde ud, så er det vidunderligt jo, at man kan fylde ud med meget forskelligt, for der er noget, der binder det sammen. Og mit korhjerte bliver lykkelig over at kunne synge Lange Müllers tre Madonna-sange. Altså, det er sådan noget repertoire, jeg selv har sunget, siden jeg var teenager, og som alle danske, stolte danske, dejlige amatørkor, de synger hele tiden. Og det er bare så ekstremt god musik. I hvor er det bare, og det er dansk, helt ærligt. Det er så vidunderligt, så jeg glæder mig. Altså, der er mange smukke stykker, og vi synger Whittaker, og vi synger Arvo Pärt, som er en af mine helte, som jeg elsker. Vi udfører musik, og vi synger også et stykke af mig selv. Og sådan. Men det, jeg glæder mig allermest til, det er Lange Müllers tre Madonna-sang. Det er bare guf.

0: vandet vugger så mildt i Lange Møllers Madonna-sange til havets stjerne. Men hvis man nu løfter blikket og ser op mod stjernerne, hvad ser man så egentlig? Tilbage i 1572 så Tycho Brahe en helt ny stjerne. Det troede han i hvert fald. Den har inspireret pianist og komponist Christoffer Møller til et nyt værk, som vi skal høre i aften. Og Christoffer Møller kender nattehimlen, for han bor på et af verdens allermørkeste steder.
1: Jeg bor på Møn, som jo er efterhånden er blevet lidt berømt, fordi der er det der med Møns dark sky. Det er et af de mørkeste steder i verden faktisk. Så derfor har det fået den der titulering som dark sky. Og jeg kan bevidne, at det er fantastisk at være der, hvis man går lidt ud på markerne, væk fra de ganske få gadelygter, som kommunen har sat op i vores nabolag. Så er det fantastisk. Man kan se Mælkevejen, der snor sig hen over midten af himlen.
0: Er du sådan en, der går ud og kigger stjerner?
1: Ja, det kan jeg sagtens finde på. Jeg har faktisk været totalt fascineret af det, siden jeg var barn. Altså, min far var meget interesseret i det, og havde en stjernekikkert. Vi kiggede på månen og på nogle planeter og sådan noget. Det var faktisk ret vildt, fordi man skal jo ikke have en særlig stor stjernekikkert for at kunne se månerne omkring Jupiter, for eksempel. Og det sætter jo gang i alle mulige tanker. Der er jo en helt anden verden herude. Og så senere hen i forbindelse med det værk, jeg har skrevet til koncerten i dag, der er jeg jo dykket ned i det der med supernovaer. Fordi det Tycho Brahe, han så i 1572, det var en supernova, uden han selv vidste det. Der kom et lys, som blev meget kraftigt på himlen, og var det i, man tror, at det er omkring 16 måneder, og så forsvandt det igen. Og det var det kraftigste lys på himlen i det der år. I stjernetegnet Cassiopeia. Og når en stjerne eksploderer, det er ikke alle stjerner, der gør det, nogen af dem gør, bliver til supernovaer, så bliver der kastet en masse atomer og materiale ud i rummet, som faktisk bliver til stjernestøv, som kan blive til nye verdener et andet sted. Og sådan er vi også selv opstået her på jorden. Det vi mennesker består af, af atomer fra andre stjerner, der er eksploderet. Så vi er skabt af stjernestøv. En livscyklus på en virkelig, virkelig stor skala, som hvis man tænker lidt over det, så forgår vi jo ikke nogen af os. Vi kommer til at opstå måske i en ny verden et andet sted, når vores sol forsvinder, som jeg tror, de har beregnet det til at være om cirka 5 milliarder år. Så der er lidt tid at gå på endnu, før vi skal sige farvel.
0: Man kan nå at præppe.
1: Man kan nå at præppe, ja.
0: Fortalte Christoffer Møller inden koncerten, som begynder nu i en fyldt trinitatis kirke i København 18. juni. Sangerne begynder med Griegs fine Ave Maris Stella, og snart efter begynder rejsen opad mod stjernerne. God fornøjelse.

Musikken vugger så blidt afsted i Griegs fine Ave Maris Stella, Hilder havets stjerne. Og bedre kunne vi ikke være begyndt en koncert, hvor vi skal hele vejen fra havet op mod stjernerne, som er titlen på aftenens koncert. Velkommen til jer her i Trinitatis Kirke. Velkommen til dig, der lytter med på P2. Jeg hedder Celine Hostrup. Jeg fortæller jer om musikken undervejs. Mod stjernerne. Der er jo langt derop, men vi mennesker kigger altid, og vi har altid gjort det. Her til sommer er det 450 år siden, at den danske astronom Tycho Brahe begyndte at bygge sit observatorium på øen Ven ude i Øresund. Han ville nemlig også kigge stjerner. Og med sine linser og spejle, så gjorde han det umuligt næsten at røre ved dem, i hvert fald med øjnene. I dag skal vi kigge stjerner med ørerne. Philip Faber dirigerer, og det er vokalensemblet, tager os med hele vejen fra havet og derop til himmellamerne med et program, der er så rummeligt som himmelrummet. Vi rækker fra romantikken og så helt op til i dag. Undervejs så dukker pianist og komponist Christoffer Møller op med to sprit nye værker. Bedre bliver det ikke, men vi begynder ved havet her med en af Danmarks bedste korkomponister. Peter Erasmus Lange Møller og alle danske kor har sunget hans tre Madonna-sange, som vi skal høre nu. Tre sange til Jomfru Maria med tekster af den danske digter Thor Lange. Hilder havets stjerne, Madonna over bølgerne og Salve Regina. Se, Lange Møller, han blev født 1850 på Frederiksberg, og så døde han 76 år senere, lige på den anden side af kommunegrænsen i København. Og i samfulde 76 år led han af voldsom hovedpine. Måske er det derfor, hans musik strømmer så mildt og blidt, uden larm og forstyrrelser. Vi skal høre Lange Møllers tre Madonna-sange.

En rigtig kor-klassiker. Og til dig, der lytter med på P2, kan jeg sige, at det er et meget smilende kor, der har sunget tre Madonna-sange af Lange Müller. Alle kor synger Lange Müllers tre Madonna-sange. Alle kor synes, det er det bedste i verden. En hyldest til Jomfru Maria er det jo, og så er det et hav, der vugger så blidt gennem alle tre satser. Men nu skal vi møde et helt andet hav. I Vagn Holmbos høbjergning ved havet, der er det vilde Atlanterhav omkring Færøerne, der bulrer med sus og med gus. Vagn Holmbo, han elskede Færøerne, og han skrev musik til den færøske digter William Heinesens tekster. Høbjergning ved havet er en af dem, og der lader Vagn Holmbo musikken begynde i sådan en vandvuggende kanon mellem læernes sang, som der står. Og så stopper musikken på et tidspunkt nærmest op. En stund af vort liv ved havets bred, synger sangerne lige der. Og det øjeblik kommer igen undervejs, mens havet truer derude. Så går vi videre, altså man må godt klappe her, men så går vi videre bagefter til den amerikanske komponist Eric Whittakers Water Night. Det er musik over en tekst af Octavio Paz om nattens øjne og om dine øjne som en hest, der ryster som vand. Hvis du åbner dine øjne, åbner natten døre af moskus, synger koret. Og lige her åbner musikken sig også. Og så retter vi blikket fra havet og op mod stjernerne i Christopher Møllers sang til sol og måne, som vi skal høre for allerførste gang her i aften. Christopher Møller bor på Møn. Det er et af de mørkeste steder i verden. Man kan opleve natten uden lysforurening. Det er bare dark sky, som der står i turistbrochurerne rundt omkring. Christopher Møller, han har fanget mørket og nattens lyde. Han har fanget naturen, der pusler, vinden og en elsket, der synger for et lille barn. Netop de sange, man synger, når mørket er ved at falde på. Så nu venter tre værker. Først Vagn Holmbos høbjergning ved havet, hvor der også er afgrundsgys. Og det er i mål, selvfølgelig. For havet er sådan en frådende afgrund, og natten venter, og man kan mærke, at den står på spring i musikken.

Nattemørke på Møn med familie og natur og stjerner. Det var Christoffer Møller, der spillede og satte samples og optagelser sammen fra Møn i sang til sol og måne. Inden da hørte I Vagn Holmboes Høbjergning ved havet med tekst af William Heinesen og Eric Whittakers Water Night med tekst af Octavio Paz og basser, der gik meget dybt ned. Nå, når man kigger op og kigger stjerner, så kan man notere sig, at den stjerne, der ligger allertættest på jorden, hedder Proxima Centauri. Det er en rød dværg, den er lille og kølig. Og så ligger den lidt over 4 lysår væk, og det er i omegnen af 40 billioner kilometer. Som jo også er en chat. Hvis man fløj i et almindeligt passagerfly, ville det tage over 5 millioner år at nå derop. Så det er godt, at musikken rejser lidt hurtigere, for nu skal vi ud i universet til stjernerne med Arvo Pärt, Philip Faber og Britta Bystrøm. Først Arvo Pärts Morning Star, hvor morgenstjernen stiger langsomt op og stråler mere og mere. Det er en tekst skrevet over den engelske helgen Beda fra 700-tallet. Han havde en bøn stående på sin gravsten, hvor der stod: Kristus er morgenstjernen, som bringer bud om livets lys. Arvo Pärts lysende stjerne, den bryder mørket. Men er mørket egentlig forkert? Det er spørgsmålet i Philip Fabers Hvis nu lyset. Her leger digteren Helene Johanne Christensen med et citat fra Matthæus evangeliet, som hun selv digter videre på. Hvis nu lyset i mig er mørke, vil jeg lære at elske det mørke, som om det var lys. I det femstemmige korarrangement, så drøber det her spørgsmål, hvis nu, ind over undervejs. Men så læg mærke til, hvor blid musikken bliver, når mørket pludselig bliver elsket. Og til sidst, så hænger svenske Britta Bystrøm 2 måneder op med et digt af Paul Borum. Det er et ret kort digt, som slutter: 2 måneder hængte jeg i drømmen op på himlen. Mange mennesker i drømmen gik forbi. Og Britta Bystrøm, hun bruger nogle rytmiske forskydninger til alle de her mennesker, der jo går i hver deres tempo. Og undervejs så kan I høre skyhøje sopraner, der klinger, og måske så er de ved at væve måner af nogle af de tråde, som digtet spænder ud undervejs. Vi begynder med Arvo Pärts Morning Star.

Ja, så var den drøm forbi 2 måneder af Britta Bystrøm. Og solister var Jihei Kim, Christine Nonbo Andersen og Anna Bæk Christensen. Giv dem lige en hånd til. Og inden da var det altså Arvo Pärts Morningstar og Philip Fabers Hvis nu lyset. Hvad ser vi egentlig, når vi kigger ud i rummet? Vi ser lys, vi ser himmellegemer. Vi ser også årsager, vi ser fysiske love, der udspiller sig derude. Og måske ser vi også en flugtvej, en mulighed for et eller andet andet sted, på en gang skræmmende og tiltrækkende. I filmen Interstellar drager en lille flok ud for at lede efter nye beboelige steder derude i rummet. Men inden de når så langt, så er der en scene, hvor en far kører med sine 2 børn gennem mandshøje majsmarker. De forfølger en drone, og de kan ikke se, hvor de kører og hvad der er lige foran dem, så det bliver sådan en uhyggelig jagt gennem en kornmark. Komponisten Hans Zimmer har skrevet musik, og lige her der pulserer den i sådan et frenetisk tempo, mens vi bare venter på et uundgåeligt sammenstød. Vi skal høre det arrangement lige om lidt. Christoffer Møller spiller sit eget arrangement oppe fra kirkens orgel der bag ved jer her i kirken. Men altså, når vi så har været ude i kornmarken, og det hele har været sådan rimelig hektisk, så kan vi så sænke skuldrene bagefter til musik af den engelske komponist Edward Elgar. Vi skal høre et af hans allermest berømte værker, og det er egentlig lidt sjovt, fordi det er skrevet for orkester. Enigma-variationerne hedder det her værk, og den mest berømte af de variationer hedder Nimrod. Den er så god, at der er nogen, der har skrevet eller tilføjet en tekst, sådan så kor også kan synge den. Teksten er fra den katolske Requiem-messe og handler om det evige lys, Lux Aeterna. Men inden vi kommer så langt, så er Christoffer Møller altså klar op ved orglet og tager os med ud i kornmarken.

Det evige lys, der skinner i Lux Aeterna, et arrangement af John Cameron over Elgars Nimrod-variation fra Enigma-variationer. Og inden da en jagt, en relativt kort jagt, gennem kornmarkerne i Hans Zimmers Cornfield Chase, arrangeret og spillet af Christoffer Møller. Som sagt, for 450 år siden begyndte Tycho Brahe, den danske astronom, at bygge Uranienborg, observatoriet ude på øen Ven. Men vi slutter sammen med ham 4 år tidligere. Han kigger op, og han tror ikke sine egne øjne. Han må kigge længe, men den er god nok. Der er pludselig en ny stjerne derude. Men det kan jo ikke passe det her. Universet er, som alt andet Gud har skabt, uforanderligt. Perfekt fra første sekund. Bortset fra, at det er det jo åbenbart ikke. For lyset, der skinner derude, det skinner jo. Og det havde altså ikke været der før. Stella Nova kaldte Tycho Brahe det her nye himmellegeme. I dag ved vi godt, at det ikke var en ny stjerne. Det var en supernova, altså en stjerne, der var eksploderet sådan et par tusind år tidligere. Og den lyste på himlen som det kraftigste overhovedet i mere end et år. Men sådan et enkelt himmellegeme, det ændrede jo det hele. Det ændrede ikke bare de naturvidenskabelige forklaringer, man havde haft. Det var en erkendelsesmæssig forandring, der skete her. For når der pludselig kunne være en ny stjerne derude, hvad kunne så ellers være anderledes? Christoffer Møller har i sit helt nye værk, The New Star, skrevet en tekst på baggrund af gamle citater om Tycho Brahes opdagelse af denne her nye Stella Nova. Han har samlet nogle latinske citater, og de bliver så efterfulgt af tekster om København om natten, om de grå huse, om lyset, der står stille derude om natten som et mørkt og søvnløst glas i vandet. Og sangerne, de lægger lag på lag. Noget får lov at klinge rent, noget skjuler sig derinde. Fragmenter af lys, afstand og erindring, siger Christoffer Møller. Tilbagevendende billeder og ekkoer er noget, der langsomt forsvinder. Vi slutter af med Christoffer Møllers The New Star.

den nye stjerne, som Tycho Brahe så. Som ikke var en stjerne, men en supernova. En eksploderet stjerne, der spredte stjernestøv, der måske er ved at blive til nye verdener et eller andet sted. Der er store ting på spil i Christopher Møllers værk The New Star, som DR Vokalensemblet uopførte her til allersidst ved koncerten i Trinitatis Kirke i København. Og Christopher Møller spillede selv keyboards og diverse undervejs. Det kan godt være, det ikke var en ny stjerne, men i hvert fald et nyt værk har du hørt her. Solisterne var Christine Nonbo Andersen, Anna Bæk Christensen, Maria Erlandsson, Emil Lykke og Rasmus Gravers Nielsen. Philip Faber dirigerede koncerten i Trinitatis Kirke. 18. juni var den, og det var mig, Celine Hostrup, der fortalte om musikken undervejs. Du kan genhøre hele koncerten i DR Lyd.

Vi skulle også lige have en dansk sommersang. Danmark nu blunder den lyse nat. Det er vokalensemblet sang. Her var det Bo Holten, der dirigerede. Der er en times tid tilbage af P2-koncerten, og om lidt kan du høre et interview med en af de komponister, du har mødt i aften. Eric Whittaker, amerikanske Eric Whittaker, som jeg mødte i Dublin for et par uger siden. Men jeg bliver lige i juni, som Fanny Mendelssohn har digtet om.

0: Sådan lyder juni. En smule regntung, måske. Det kan være, det var sådan en måned, Fanny Mendelssohn lige havde oplevet, da hun skrev musikken her. Christina Bjørkøe spillede. Hvis du hører kormusik ofte, så vil du helt sikkert have stødt på den amerikanske komponist Eric Whittaker. Han har været top of the pops i kormusikken stort set siden han skrev sine første værker for mere end 20 år siden. Priserne er legio. Dem gider jeg ikke nævne her. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden. Vi skulle tale sammen i Dublins koncerthus, men så ramlede vi tilfældigvis sammen i en park et par timer inden. Det blev til en længere samtale i parken om klang, skønhed og hvad kormusik kan gøre ved os i dag. Midt i Dublin ligger parken Stephen's Green. Det er sådan et gammelt stykke grønt fra 1600-tallet, der er blevet indhegnet mere og mere af huse, bygninger, veje, alt muligt. Og nu er det simpelthen en offentlig institution. En park. Det er her, man mødes. Grønne plæner. Et par statuer rundt omkring. En sø. Masser af fugle. Træer, der lige nu blomstrer. Vi er i slut maj. Der er tjørn, både hvid og rød. Blå himmel. Og grønne blade på træerne. Og så er Eric Whittaker lige her. Hello, Eric.
1: Hello, how are you?
0: How are you?
1: How beautiful to meet like this out in the park.
0: It's fantastic to meet here. You were just taking a stroll with your family?
1: Yeah, yeah. It's the perfect day in Dublin. Yeah, they keep saying that it's never like this here, but it's a dream. It's just a dream of a day.
0: Let's find a place to sit down.
1: Okay, perfect.

0: Eric Whittaker er behageligt selskab, simpelthen. Han er glad for at møde sådan tilfældigt. Han er helt med på at lave et interview midt i familieudflugten. Og han har heller ikke noget imod, at vi bliver nødt til at gå lidt rundt, for pludselig larmer parken jo enormt meget, når man tager høretelefoner på. Så er der skrigende fugle, så er der skrigende børn, så er der folk, der spiller fodbold, så er der højtalende turister osv. osv. Men her på springvandet er der lidt plads til alle sider. Og han har heller ikke travlt, selvom han om 2 timer skal til sit næste programpunkt, nemlig det, han kalder Big Sing. Et åbent rum, hvor alle kan komme og synge med. Han har gjort det i årevis, og han elsker det. Vi er sammen, når vi trækker vejret, siger han. Og dybt nede, så vil alle mennesker jo gerne være en del af et fællesskab.
1: This is my favorite thing, because you can have this huge group of strangers, and then the moment we all breathe together and start to sing, we're completely unified. I know of nothing like this in the world, where you can instantly unify a group of people like that.
2: What does it do to you?
1: Super good question. I think for me, I feel, especially these days, I feel this rush of optimism and hope, which, given the state of world affairs, I don't always feel, you know? And it just reminds me that, oh, that's right, essentially people are good. Essentially people are, they long to be part of something larger than themselves. They just don't often get the opportunity.

musikken har den der helt særlige Eric Whittaker-klang. Sleep hørte du her slutningen af, og det var også den, der spillede undervejs i interviewet med Voices 8. Og Voices 8 sang også The Secret Veil, eller det var et uddrag derfra, du også fik lov at høre. Jeg mødte Eric Whittaker i Dublin for et par uger siden, og interviewet var fra Parken Stevens Green. Her og nu mere Eric Whittaker. Et af hans store hits, Om det gyldne lys.

dybe basser og høje sopraner. Spændvidden er kæmpestor i Eric Whittakers Lux Aurumque. Det var koret The 16, der sang. Her er det sommermusik. Eller sådan lyder det, når man lytter til det lige nu. En sats fra Louis Glass' violinsonate nummer 2 i C-dur.

Christina Bjørgø alene ved klaveret i musik af Erik Satie. Et præludium til den heroiske himlens port. Og inden da var det Louis Glass' violinsonate nummer 2 i C-dur, en sats derfra, første satsen. Der spillede Christina Bjørgø også klaver med violinist Arne Balk Møller. Jeg har et virkelig spændende værk med her i aften. Som du skal høre nu, er den danske komponist Mogens Christensen. Det hedder Gura, og det er et groende mørke, som der står for klarinet, cello og klaver. Det er præcis det, det er. Et mørke, der gror.

så bliver vi helt omsluttet af mørket i Mogens Christensens Gura. Et groende mørke for klarinet, cello og klaver. Det var musikere fra Messiaen-kvartetten, der spillede her. I en ny indspilning, eller fra en helt ny indspilning med musik af Mogens Christensen. Virkelig spændende musik. Jeg slutter af hos danske Carl Nielsen. Så lyst og så let.

Bøhmisk dansk folketone. Carl Nielsen har skrevet musikken. Det var DR Symfoniorkester, der spillede. Rozjestvenskij, den store russiske dirigent, dirigerede. Og det var alt, næsten, hvad jeg havde i P2-koncerten her i aften. Lige lidt mere Carl Nielsen. En humorisk bagatel med Linnea Wilén på fløjte. Jeg hedder Celine Hostrup. Klokken er snart 22.

dans. Byd op til dans, et godt råd, som bassisten Torben Vestergaard giver natsværmeren med dette nummer Never Waste a Waltz. Og mon ikke komponisten Antonio Lauro vil give ham ret. Her er det hans Danza Negra. Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring.

0: Kontratenoren Randall Scotting sang Lasso fra operaen Vespasiano, skrevet af den italienske barokkomponist Attilio Ariosti.
1: Du lytter til P2.
0: Du lytter til Natsværmeren med det gode råd, byd op til dans. Her er det brasiliansk med Villa-Lobos.

duo er Skov Andersen spillet en af Bo Gunges 12 studier med titlen Blue But Not Alone. Og med musik og dans er man aldrig helt alene. Her er vi sammen med Haydn og hans klaverkoncert i D-dur.

En stille serenade med Jonas Elliot Bedsted, og der kommer mere fra ham i fremtiden. Og som folkgruppen Stundum siger det her, så meget godt i vente.

Stundum er et gammeldansk ord, der betyder under tiden. Et godt navn på en dansk folkgruppe, der spillede det her nummer så meget godt i vente. En gang dansede vi til Susan Himmelblå. Her er hun i Jesper Sivebæks version af Kim Larsens sang.

0: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
1: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
0: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
1: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
0: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehave-strækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Godnat og sov godt kunne være en undersættelse af Brahms vuggesang God aften og godnat. Det var her med Daniel Hope på violin. Der kommer flere violiner, ingen harpe, selvom Beethovens strygekvartet nummer 10 bliver kaldt for harpekvartetten.

Dans er godt, og de danser tango i Athen. Her var det Athens tangoprojekt med Adios Nonino, komponeret af Laura Camacho. Der er også tango i Paris.

Søren Siegumfelds String Swing spillede den sidste tango i Paris, og den blev opløst i tågerne af, ja, hvem ved hvad. Og når man har snurret rundt i dans og er blevet svimmel, er det om at få siddet lidt ned. Og så sidder Ingefred der med nummeret Ene Her.

Bænkevarmerne har fyldt op på sædepladserne sammen med Frank Bridge og hans hvide for strygere. Og nu har den danske trio Tango Fatal besluttet sig. Det skal være slut. Kom op på tæerne, dans med dit spejlbillede eller en pude. Her er Leonoras kærlighedstema, og vi varmer

to danse i træk. Først var det Aino Juhani Rautavaara og hans danse med vindene med Lahti-symfonikerne. Og så var det DR Symfoniorkestret, der dansede Kolaus grænsedans fra Elverhøj. Og her danser fingrene videre på klaveret med Robert og Clara Schumanns klaversonate nummer 3.

Efter Schumannernes klaversonate var det Henrik Lindstrands tilbud om ro. Natsværmeren er ved at slutte. Det bliver med Greensleeves og med The King Singers. Katrine Ring synger med. Tak for dansen.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye valpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
1: Ellers ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmaer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
0: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
2: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsø Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
3: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
0: Og den kamp er sat til at starte om en time.
4: Klassisk mix på B2.

Velkommen indenfor i studiet til Klassisk Mix. Du hørte fjerde sats Les Phéniciennes, altså De Fønisiske Kvinder, af Jules Massenets Herodiade suite. Den blev spillet af Estlands Symfoniorkester og dirigeret af Neeme Järvi. Bag knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der har du mig, Malena Rønov, og vi bliver i det franske. Vi skal på vandring med Maurice Ravel i en smuk dal, hvor kirkeklokkerne ringer. Måske en solbeskinnet søndag morgen.

Det var satsen La Vallée des Cloches, Klokkernes Dal, fra Ravels klaversuite Miroir. Fazil Say sad ved klaveret. Og nu skal vi høre lidt lystig Mozart.

Det var femte sats af Mozarts Divertimento nummer 11 i D-dur. Det blev spillet af solister fra Luzerns Festspilorkester. Nu skal vi til Belgien. Vi skal høre en belgisk tango.

Belgiens fjerde største by, foran Bruxelles faktisk, og hjemsted for hele tre af Belgiens kulinariske specialiteter. Og så er det altså også en by, som Astor Piazzolla han holdt så meget af, at han har skrevet et hyldestværk til den. Det er selvfølgelig Liège, eller Løg, hvis man er flamsk. Vi hørte nemlig Astor Piazzollas Hommage à Liège, og det var tangoen derfra, som Mette Rasmussen og Gerd Dragsvold spillede.

0: Det var stykket Tastejata af Giovanni Paolo Foscarini. Det blev spillet på lut af Rolf Lislevand.
1: P2.
0: Nu skal vi østpå til Moldau-floden med Smetanas værk Mavlast, mit fædreland. Anden satsen i værket følger Moldau-flodens forløb. Lyt efter de her vuggende bølger i strygerne, som er sådan lidt hypnotiserende og virkelig betagende, synes jeg. Undervejs der hører vi både et lystigt bryllup ved flodbredden, og så tumler vi ned af de her vilde strømfald, før floden igen breder sig ud.

Så vidt Moldau-flodens løb. Det var anden sats, Moldau fra Bedrich Smetanas Mavlast, mit fædreland. Den blev spillet af Oslo-filharmonikerne, der blev dirigeret af Marius Jansons.

sofastykke. Stort maleri, der hænger på væggen over en sofa, ofte med et populært figurativt motiv. Under tiden brugt nedsættende med hentydning til dårlig smag. Det står der i den danske ordbog, når man slår op, hvad et sofastykke er. Her var det sofastykket af Dreamers Circus, vi hørte. Og så får jeg lyst til at indskyde, at smag og behag er forskellige. Hjemme hos os, der er sofastykket, altså det, der hænger over sofaen, det er en plakat med et motiv fra Jakob Martin Strids, Den Fantastiske Bus. Og både husets syvåring og jeg synes, at det er noget ret fantastisk kunst at have hængende på væggene. Og når jeg så sidder hjemme i min sofa, så kan jeg virkelig godt lide at lytte til hende her.

hun synger, så det gør ondt helt ind i hjertet, gør Cecilia Bartoli. Jeg kan huske, da jeg boede i Belgien og var ulykkeligt forelsket, lige da den her plade kom ud, og jeg tror ikke, eller det føles ikke som om, jeg lavede andet den der uge, jeg var ulykkeligt forelsket, end at lytte til præcis den her skæring og græde og græde og græde og tænke, at det aldrig blev godt igen. Det var arien A non credere mirarti fra Søvngængersken, selvfølgelig skrevet af Bellini. Det var Cecilia Bartoli, som sagt, der sang, og det var Adam Fischer, der dirigerede La Scintilla Orkestret. Og nu skal vi altså have noget lys og noget lethed.

Søskenparet Katja og Marielle Labeck sad ved klavererne og spillede tredje sats af Felix Mendelssohns dobbeltkoncert i E-dur. De var flankeret af Philharmonia-orkestret, som blev dirigeret af Simon Bischoff. På sine fire dromedarer rejste Don Pedro afsted, så verden og beundrede den. Han gjorde det, jeg ville gøre, hvis jeg altså havde fire dromedarer. Sådan lyder teksten til første sats af Poulencs herlige lille sangcyklus Le Bestiaire. En perfekt tekst, synes jeg, til at ride ud af denne time på. Det er Sophie Karthøjser og Eugène Asti, vi hører i satsen.

0: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der kom flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
1: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
0: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
1: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
0: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. De fleste af skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
2: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage, og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
3: Klassisk mix på P2
4: begynder i denne time med et skænderi mellem en kromutter og hendes lejer.